Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag ser människor som dansar och ler. Kvällen går och de blir fler och fler.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Radio for you. Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for you.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Från de goda klassikerna till dagens hit.
13: Radio for you.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Let's rip it up!

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Din beatbox med Hua Hits. Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: 92,8 Radio for you.
1: Vi träffades en kväll

0: You. Radio 4U, sponsors of
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla,

0: Epleröd ställningsmontage, proffs på hög nivå. Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten. Anders i Kläggeröd, när det gäller maskinförarutbildningar. Vianå Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB, Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
1: Mitt ute på landet.
0: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning. Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB, Vellinge. Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits. Du lyssnar på Radio for you, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Ladies and gentlemen, you're listening to
13: 92.8 Radio for you.

Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. Facebook.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek

0: AB, Genvägen 9, Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa.
1: Då får vi hälsa varandra välkomna till högmässa här i Sankt Nikolai kyrka. Både vi som är här i kyrkan och alla som lyssnar på oss i radio. Så välkomna. Idag är det Kristi förklaringsdag och det är en speciell dag som är lite festlig. Så därför har vi vit färg här i kyrkan som är festfärgen. Temat idag och den här veckan som ligger framför oss är Jesus förhärligad. Och vad det kan betyda, det kanske vi kan tänka på lite under den här stunden tillsammans. Vi kommer läsa tredje årgångens texter och vill man följa med i psalmboken så är det på sidan 1488, alltså 1488. Om man har en psalmbok med en rund sköld, har man den lite äldre versionen så ligger det där omkring. 1488. Vi har vår gudstjänstvärd idag, det är Gunilla Folkesson. Marie Plym är vaktmästare. Jag heter Agneta Salomonsson och är präst här i församlingen. Och idag så har vi Hans Hellsten som är organist och han ska berätta lite grann om postludiet som han ska spela på slutet.
2: Jag ska spela ett preludium i C-dur av en kompositör som hette Johann Christoph Kellner. Och vem var då det? Jo, han dog 1803 och hade levat under en stor del under 1700-talet. Och hans pappa var möjligen student hos Johann Sebastian Bach. De tillhörde i alla fall samma tradition, fanns ungefär i samma del av Tyskland och en möjlig förbindelse. Det är en av de saker jag gör idag. En annan är att ackompanjera er när jag spelar psalmer. Tänk på det, att det här att sjunga psalmer, det är någonting som vi gör tillsammans. Jag kommer ihåg en kyrkoherde jag hade en gång som sa att Gud har gett er alla minst en ton och det är skyldighet att använda den. Och det är alltså ert jobb. Sjunga med en ton, två toner, tre, fyra, så många som ni har. Och du får låta hur du vill. Det ska bli kul.
1: Tack. Vi tar upp en kollekt idag och det är en rikskollekt. Kollekt, det innebär att man tar upp till samma ändamål över hela Sverige. Och den går till Svenska kyrkan i utlandet, Skut. Och Skut är ju församlingar som finns runt om i världen och som är en trygg punkt för svenskar som bor utomlands eller som vistas under en tid utomlands. Så det är en väldigt viktig verksamhet. Det knyter an till Sverige. Man har någon att prata med. Om man blir sjuk och ligger på sjukhus så kommer Skut och hälsar på. Man kan få hjälp och stöd på många olika sätt. Så Skutförsamlingarna gör en väldigt viktig insats. Så därför så ber vi ju såklart om en generös kollekt. Är man här i kyrkan så kan man lägga kontant i bössan längst ner, men man kan också swisha. Och swishnumret finns i bänkarna och sitter man och lyssnar på radio och vill swisha ett bidrag så är numret 123 120 93 11. Efter mässan så serveras en kopp kaffe här med en liten kaka till. Så ni får hemskt gärna stanna kvar och fortsätta gemenskapen en liten stund. Den som är väldigt uppmärksam och som kommer hit ofta kanske märker att vår vackra bonad här vid dopfunten är borta. Det är inte så dramatiskt, utan den har inte blivit stulen, utan den är i väg på konservering. Den ska rengöras och göras fin, så den kommer tillbaka. Men bara så ni vet vad den har tagit iväg. Vi ska alldeles strax be om klockringning, och när klockan har ringt så sjunger vi den första psalmen, 238, och vi ska sjunga melodi B. Så psalmen 238, melodi B. Då ber vi om klockor.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Gud är alltings ursprung och mål. Gud skapar och omsluter världen med nåd och kärlek. Löftet om förlåtelse bär genom tiderna. Och därför kan vi komma inför Gud och lägga fram det i våra liv som behöver helas. Det som är tungt att bära, som vi behöver hjälp att bära. Det som behöver förlåtas. Så vi ber tillsammans vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud, hör nu varje hjärtas tysta samtal med dig. Och till dig som ber om läkedom, befrielse och upprättelse och förlåtelse. Till dig säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi ber vår tackbön tillsammans. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Evige Gud, du som lät Kristus bli förklarad med Mose och Elia på det heliga berget, ge oss en sådan tro på honom att vi som dina barn får del av din härlighet i himlen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den helige anden från evighet till evighet. Amen.

Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från Andra Moseboken kapitel 40. Vi hör nu versarna 34-38. Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring. Om molnet inte höjde sig bröt det inte upp, inte förrän det höjde sig. Herrens moln vilade över boningen om dagen och om natten lyste en eld i molnet inför israeliternas ögon under hela deras vandring. Så lyder Guds ord: Gud, vi tackar dig.

Dagens episteltext är hämtad ur Uppenbarelsebokens första kapitel. Där står: Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun, och den sa: Vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände om såg jag sju lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när det glöder i smältugnen. Och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd. Och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa: Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så lyder Guds ord. Vi tackar dig. Då ska vi få sjunga psalmen 252 tillsammans.

Vi får stå upp och lyssna till dagens evangelietext som idag är hämtad ur Lukas evangelium. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod där tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom det ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett. Och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt ner. Idag har jag tagit med mig någonting till er som jag tänker att alla människor kan behöva ganska mycket av. Vad tror ni det är i lådan? Kakor? Det var en bra gissning. Det är gott med en kaka. Men nej, det är inte kakor här i. Någon annan gissning? Nej, jag ska inte hålla er i spänd förväntan. Jag tar av locket. Ser ni vad det är i? Ja, den är tom. Ser det ju ut som. Men det är den inte. Den är fullproppad med kärlek. Det är ju så att kärlek kan vi ju inte se med våra ögon. Men vi vet ju att den finns. Vi ser inte hoppet heller till exempel. Men vi märker när hoppet kommer till en människa och liksom ger den personen kraft att gå vidare, mod att gå vidare. Och vi ser inte Gud med våra ögon och ändå finns Gud nära oss hela tiden. Att kristen handlar ofta om att få syn på det osynliga. Alla texterna vi har lyssnat på idag handlar just om att se Gud, se det gudomliga. De handlar om att för ett ögonblick så dras den här slöjan undan och det som alltid har funnits där blir plötsligt synligt. Så kanske hade vi kunnat se någonting i den där lådan om vi hade varit med på berget. Alla berättelserna beskriver någonting extraordinärt. Någonting helt utöver det vanliga. Det är gestalter som lyser och det är röster som talar från ingenstans. Och det handlar om att erfara något jätteviktigt. Att erfara Guds närvaro sådär 100%. Och det handlar också om att gå upp och ner från berg. Först har vi texten som Gunilla läste för oss. Som ju handlar om att israeliterna, de är ute på sin ökenvandring från Egypten och de är på väg till det förlovade landet, Kanaan. Det står att Gud
ledde folket på deras vandring genom sin närvaro i ett moln på dagen och i en eld på natten. Och i en psalm som vi alldeles snart ska sjunga så nämns en molnstod och en eldstod. Stod, det är kanske inte ett ord som vi använder så där dagligen, men det betyder i det här sammanhanget ungefär en pelare eller någonting som har en form. Gud, som vi egentligen inte kan se, visade sig för dem som en pelare av moln och en pelare av eld. Folket kunde faktiskt se Guds närvaro. Och att se att Gud faktiskt var närvarande på deras vandring, som ibland var lite knepig och tuff. Och sen lyssnar vi till den här helt fantastiska berättelsen från den märkliga boken Uppenbarelseboken. Det är en bok som kan ha skrivits av aposteln Johannes på den här ön Patmos. Patmos var en fängelseö där man placerade politiska fångar. Boken tillskrivs i alla fall Johannes. Berättelsen handlar ju om en vision som författaren får. Och den är full av symbolik, den här boken. Den har många, många bottnar. Den är inte helt enkel att förstå. Men man kan säga att hela boken handlar om att det goda segrar över det onda. I dagens textavsnitt så beskrivs någon som är lik en människa. Och den gestalten tolkar vi som Jesus. Det lyser omkring honom. Hans ansikte var som solen och ögonen som eldslågor. Det står att Jesus, han står mitt bland sju lampställ eller sju ljusstakar. Och det tolkas som att Jesus, han står mitt bland alla kristna församlingar. Han finns närvarande bland oss alla. Gestalten lägger sin hand på Johannes och säger: var inte rädd. Jag var död, men se, jag lever. Och det är jag som har nycklarna till döden och dödsriket. Johannes kan se Jesus. Han kan höra Jesus. Och han kan faktiskt känna beröringen av Jesus. En omtumlande upplevelse. Och sen har vi den omtumlande och fantastiska berättelsen från evangeliet. Där Jesus tar med sig Petrus och två andra lärjungar upp på ett berg. Och här händer också någonting som är så märkligt och konstigt, att de här tre männen, de kommer aldrig att glömma det. Inför deras ögon förvandlas Jesus och börjar lysa. Det låter ju helt tokigt. Och sen kommer det plötsligt två ytterligare personer, Mose och Elia. Plötsligt så har de två klivit ur en lucka i tiden och står där på berget och pratar med Jesus. Varför var det just Mose och Elia? Ja, det kan man ju fråga sig. Kanske för att de två representerar två viktiga delar av den judiska historien, lagen och profeterna. Jesus säger ju att han har kommit för att uppfylla lagen och profeterna. Så där står de, Jesus och Mose och Elia, och de står och pratar, och de pratar om hans död på Golgata, om hans uppståndelse, om smärtan han måste gå igenom, och så pratar de om planen hur ondskan ska krossas. För Petrus var det här en helt omtumlande upplevelse, och han kommer ihåg den här hela livet. När han blir gammal så kommer han ihåg det som om det var igår. Han såg det himmelska ljuset, att det plötsligt lyste rakt in i hans eget liv.
Inför hans ögon så förvandlades verkligheten. Jesus, som vanligtvis hade sin vanliga klädedräkt, nej, plötsligt blev han lysande. Med ett lysande ansikte, och kläderna blev solvita, och plötsligt hör man Guds röst ur ett moln. Rösten som säger, detta är min son, lyssna till honom. Berget är en symbolladdad plats i Bibeln, och inte bara i Bibeln utan i många andra religioner och kulturer. Berget är platsen där Gud möter vår värld, där Gud och människan möts. Berget i den här berättelsen är platsen för mötet mellan Gud och Petrus. Och för Petrus blev, och vännerna där, så blev det ju klart. Gud är här och nu. Har ni också någon gång längtat efter en sån där uppenbarelse? Efter den som är på förklaringsberget? Kanske hade man först blivit lite rädd om man plötsligt hade sett människor förvandlas framför en och börjat lysa. Men ändå så hade det nog varit en rätt så häftig upplevelse. Och jag tänker, tänk så enkelt det hade varit att tro om vi också kunnat få vara med där uppe på berget. Då hade vi ju inte, det hade inte funnits något tvivel, utan vi hade sett med egna ögon det som egentligen inte går att se. Då hade vi inte behövt undra. Kristus hade varit förvandlad, vi hade sett det, och vi hade sett Mose och Elia, och så hade vi hört röster ur molnet. Men för de allra flesta av oss så får vi inte riktigt såna häftiga upplevelser. För några absolut, men för väldigt många så är det inte så. De flesta av oss lever våra liv med Gud och vår tro på ett lite mer jordnära sätt. Gud går med i vardagen, och ibland märker vi det mer och ibland märker vi det mindre. Men det är sällan det liksom är någon som står i hallen och lyser som en sol. Men jag tänker att även utan det, de här extraordinära fenomenen som blixtar och dunder och brinnande buskar och lysande kläder, ibland är det faktiskt så för oss också att närvaron blir ibland tydligare än andra dagar. Många människor kan berätta om sådana där stunder när tillvaron blir liksom genomskinlig. Hur man plötsligt förstår någonting på ett helt nytt sätt. Hur saker och ting plötsligt blir tydliga. Man förstår plötsligt vad som är viktigt. Sådana där ögonblick är oftast korta i tid, men det är ögonblick som vi alltid minns. Precis som Petrus, han kom alltid ihåg just den här stunden uppe på berget. Kanske behöver vi de här förklaringsögonblicken, de där riktigt starka stunderna när vi känner i vårt liv att här är jag med om någonting som är mycket speciellt. Här blir det heliga väldigt, väldigt tydligt. Kanske behöver vi de stunderna för att kunna lita på att jag, även när jag inte känner dem, så finns Gud nära mig. Ibland är det ju stora ögonblick som har med sorg att göra. Eller har med stor glädje att göra. Det där som går utanpå det vardagliga. När man känner, här är det någonting speciellt. Det här kommer jag komma ihåg. Sen vill ju Petrus bygga tre hyddor uppe på berget. Och så står det, ja, han visste inte vad han sa. Ungefär som att släta över lite, för det var ju så dumt sagt av Petrus. Men det kanske inte var så dumt egentligen. Han tänkte kanske precis som många av oss. Det var nog inte så galet. För Petrus, han förstår att här är jag med om någonting alldeles fantastiskt. Någonting stort. Någonting heligt.
Och det vill jag hålla kvar. Det här är så fantastiskt och härligt och det känns som allting stämmer i livet. Det här vill jag hålla kvar. Så han vill bevara det här och bygga hyddor så det alltid kan finnas i de här hyddorna. Och kanske många av oss har också varit där, att de där ögonblicken när livet är gott, när livet är precis som det ska vara, ja, men det vill man hålla kvar. Man vill inte gå ner för det där berget och plötsligt så blir livet jobbigt och komplicerat. Utan nej, men vad här, tänk om jag alltid kunde få vara här där det är enkelt och gott och som det ska vara. Det är ju härligheten vi upplever och vi vill stanna kvar där. Men det får vi inte. Men vi hela tiden så längtar vi tillbaka till det här extraordinära. Och vi vill egentligen bygga en hydda så att det här ögonblicket inte behöver ta slut. Så vi inte behöver se att det är en vanlig veckodag igen. Utan vi vill ju leva i det där fantastiska. Men Petrus får inte bygga några hyddor och vi får inte bygga några hyddor. Och hur frestande det än är, så är faktiskt inte vår kallelse att leva i härligheten till 100%. Ögonblicken av de där upplevelserna av klarhet, de kan inte fångas, de kan inte hållas kvar. Gud är den som säger, du, jag ska leda dig ner för berget nu. För Gud finns där vi finns. I vardagens kamp, i vår sorg, i vår glädje, när vi upplever kärlek, när vi upplever mening. Och Gud finns inte bara i den här biten av livet där det är okomplicerat, där det är utan smärta, utan Gud finns överallt. Att följa Jesus, det handlar om att vara i rörelse. Vi följer Jesus upp på berget och ner för berget, in i den här världen. För det är här vi lever vårt liv. Och sen behöver vi ibland kliva upp på toppen och få de här ögonblicken. Både som enskilda människor och som församling så behöver vi ibland känna att det här är gott. Det här är precis som det ska vara. Vi behöver gå upp på ett berg. Vi behöver höra Gud tala och bli så där förundrad. Men det står ingenstans att vi ska stanna där. Så ska vi följa Jesus så innebär det, precis som israeliterna, de var i rörelse. Det är att vara just i rörelse, på vandring. Inte bara upp för berget utan också ner för berget. In i vardagen, in ner till våra medmänniskor som vi älskar och som ibland kan vara komplicerade att leva med. Det är ju relationer är ibland det absolut mest komplicerade vi har att förhålla oss till. Och ändå är det ju det som vi måste ha för att kunna vara glada och lyckliga människor, så är det relationer och ändå är det komplicerat. Och då behöver vi samla kraft för att sedan kunna gå ner och möta varandra igen och veta att Gud går här bredvid oss. Och det finns så mycket som är livsviktigt men som inte syns. Som till exempel lådan. Den är proppfull med kärlek fastän ingen kunde se det. Och barn är oftast de som är experter på att fatta det. Så när vi döper barn så säger vi så här. Då läser vi en berättelse där Jesus säger att man måste bli som ett barn för att komma in i Guds rike. Annars så har man missat alltihopa. Och jag tänker att lite grann vi som är vuxna att påminna oss själva om allt det där som finns, som är livsviktigt men som inte alltid syns. Men att det är lika verkligt som saker vi kan ta och se. Nu så ska vi få tillsammans stå upp och läsa trosbekännelsen som vi också läser varje gång det är någon som döps.
så vi stämmer in i den. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt ner, så ska vi få sjunga psalmen 794.

så ska vi be vår förbön tillsammans. Gud, vi ber för alla människor på jorden, att varje människa ska känna sig älskad och behövd och att var och en har en uppgift. Gud, vi ber att du ger mening och innehåll åt vardagens sysslor. Att vi får hjälp att se de stora sammanhangen där också det vi gör får betydelse. Vi ber att du ibland leder oss upp för berget, att du låter oss få se härligheten, få se goda. Och att du sedan leder oss ner för berget in i vår vardag. Vi ber att du läker den som är sjuk och helar det som är trasigt. Vi ber om rättvisa och fred mellan människor och länder. Lär oss att förhindra krig och konflikter och låt ditt rike ta gestalt i vår värld. Gud, vi tackar och ber för de som har döpts i vår församling. Vi ber för Charlie Jönsson och Stellan Kottmeier. Välsigna och bevara dem nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Bo Arne Lennart Olsson, som avled i en ålder av 80 år. Eva Marianne Svensson, som avled i en ålder av 74 år.

Nils Robert Mikael Nordgard, som avled i en ålder av 56 år. Gud, tack för deras liv. Tack för allt vad de har fått betyda för andra. Allt vad de har fått ge och ta emot. Vi ber, Gud, låt ditt eviga ljus lysa för dem.

alla som sörjer och saknar. Gud, omslut dem med din tröst och låt dem känna din närvaro. Om allt detta ber vi i Jesu namn. Amen. Nu ska vi få sjunga den här psalmen som jag nämnde tidigare, där vi sjunger om en molnstod och en eldstod, som handlar om vandringen som israeliterna gjorde, men också att vi som lever nu också vandrar och är i rörelse och behöver ledning. Så den handlar både om någonting som har hänt men också om det vi lever i. Psalmen 298.

son och han gav sitt liv för oss. Han älskade oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din heliga ande att välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi får möta dig här och nu. Tack för din öppna famn och för löftet att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord i ditt rike. Amen. Så ber vi tillsammans den bön som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makt och äran i evighet. Amen. Och brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Och som ett tecken på att vi hör samman med varandra så kan vi stå upp och vi kan räcka fram handen till våra bänkgrannar vid sidan om eller framför och bakom, önska varandra Guds frid. Eller vi kan möta varandras blick och säga Guds frid. För Guds frid är med oss alla.

0: är välkomna fram och dela gemenskapen. Man tar emot brödet i handen och doppar i bägaren. Och i bägaren så finns det ingen alkohol, det är druvjuice i bägaren. Välkomna, allt är tillrätt.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla

0: åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Ude på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: God förmiddag, god förmiddag alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio Fio, Löv söndagsmix, som börjar här söndagen den 19 juli. Hej och välkommen, frun.
1: Hej.
0: Pigg och vaken.
1: Nej.
0: Nej.
1: Bara just.
0: Ja. Det är söndag, det är egentligen en vilodag. Men en söndag och vilodag, det vet jag inte när jag hade sist. Det är länge sen. Men, det kommer, det vet jag. Så att, ja, det går it. Det är som en karusell, kan man nästan säga. Vi ska tacka Svenska kyrkan för sin fina sändning nu. Mellan 10 och 11. Och nu är det vi som var här för en vecka sedan. Kör vi till 15.00 och sen lämnar vi över ordet till Radio SMF på Strandgatan 20. Så att, ja, vilken helg, frun.
1: Ja.
0: Fredag, lördag och idag är det söndag. Och vad halva jordklotet runt, nej, inte riktigt. Fredags blev det gott i Ystad och sen i lördag så var det... Var det Ydemod brösarpti och... Hård gott, och sen idag är det söndag och... Ja.
1: Nej, det är rest.
0: Ja, blev grillad igår kväll. Med goda vänner. Ja. Så idag så, ja, äter det alltså. Då är det... Lite jobb till. Och sen är det... Jobb idag morgon. Så det går hit. Det är som en karusell. Men... Man lever ju bara en gång. Så att... men visst. Man kunde ju offra några timmar till på kudden idag. Det känns nästan så. Det är åldern som tar ut sin rätt. Så är det. Och så var när man blir gammal. Och när är man gammal?
1: När man är som jag.
0: Är du inte gammal? Du var en ung tals.
1: Nej.
0: Va? Frun. Du är inte gammal. Va?
1: Nej.
0: Alltså, att man kan känna sig gammal är sin sak. Men du är ju inte. Sinnet är ju en sak. Det stannar ju på 25 år sedan på mig. 30 år sedan. Ja. Ja, och ja. Så länge man slipper ligga med stödköp så är det nog rätt så bra. Men när man ska behöva ligga med stödköp, då är det inte bra. Nej. Så är det. Men. Så är det. 11 minuter över 11, frun.
1: Ja.
0: Vad ska vi nu göra?
1: Säg ett telefonnummer så folk kan ringa hit.
0: Ja.
1: Det är 0410 66 80 80.
0: Ja. Och vem kan ringa?
1: Alla. Bara jag begriper vad de säger så.
0: Men om vi får en som vi inte begriper?
1: Ja, då är vi riset på det.
0: För det är ju inte öga mot öga, det är telefon till telefon. Ja.
1: Är det engelska går det bra, eller? Det
0: ja.
1: Går bra i alla fall.
0: Ja, tyska.
1: Men är det kinesiska eller någonting sånt, det kan jag inte.
0: Nej. Danska.
1: Ja, det kan gå knåget, men det...
0: Alltså, de har ju...
1: Fixar det just.
0: De har ju som vi har här, ju. I detta landet. Alltså, alla län. Uppifrån norr, ända ner här. Så olika dialekter, ju.
1: Ja.
0: Så har vi ju på vårt grannland oss, ju. Och ännu värre är det när de pratar fort. Hur brukar jag säga till åpäran? Jag begriper inte ett dugg. Det är inte lätt.
1: Nej.
0: Men man får göra sig. Men även om man anstränger sig och det inte hjälper, vad gör man då? Ja, då kommunicerar man.
1: Ja, då får man gestikulera. Om man nu har personen framför sig, men i telefonen är det lite svårt.
0: Men om, som det hände mig förra veckan. Han kan inte svenska, han kan inte danska, han kan inte engelska. Nej. Vad gör man då?
1: Nej, då får man ju ta pekfingervalsen och så på sin allmän gestikulera med
0: det,
1: varandra.
0: Det var inte lätt, ska jag säga det. Då är man ja, nästan till soltrutorna. Och det hjälpte, och så pekade man. Och då sa han, what? Och då kunde han. Och så tog han bägge näven och gjorde så här. Mm. Tänkte jag, vad ska man göra? Men så är det. Då ska vi låta våra radiovänner ringa in. Och önska. Har du börjat?
1: Ja, vadå?
0: Ja. Välkomna. Och här kommer en låt ifrån Titanics ögonblick av allt. Hjärtligt välkomna alla våra radiovänner och ringa. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra ögonblick av allt. Hej till Tonix. Då ska vi säga hej och välkommen till Simon.
1: Hej du.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Hej, han uppe då.
1: Ja, förklart.
0: Och han var då på att jaga ut fattigdomen i natt.
1: Det har man varit. Ja, den ska inte vara kvar.
0: Nej. När den kommer och rycker en i tärna, då är det tid att få ut den.
1: Ja, så är det faktiskt. Ja. Jo. Nej, så är det.
0: Ja.
1: Men, är det bra med er?
0: Absolut. Absolut. Ja, det är... Solen är lite så, lite skymundan här i domen.
1: Ja, det har regnat nu.
0: Kom nu en skur nu när vi körde ner bara en lokal skur och sen slutade igen.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Det är riktigt nog lite upp och ner, men vi behöver ju regn.
0: Ja.
2: Jag låter det komma.
0: Ja, men inte för mig. För jag vet hur det kan bumpa ungar. När man får liggeru.
1: Ja. Ja, men alltså det är ju det slagregnet som är skit. Och det kan ju göra så rapsen.
0: Ja, men den är inte som röden.
1: Nej.
0: Röden är ju...
1: Nej.
0: Och så kan bara köra på ett år. Han vill köra på sig. Ja. Jag har varit i land och spårat över dig. Och man
1: du,
0: ligger...
1: har vi också varit. Det var till att köra hela vägen ena ner i andra änden. Ja. Och sen får man upp igen och tryska. Sen så fick man ta tummen här.
0: Ja, alltså köra modet, det går inte.
1: Nej.
0: Jo, om man vill köra stopp så...
1: Ja, precis.
0: Kå nu med dig.
1: Det vill man helst inte.
0: Jag har varit med om det också,
1: ja.
0: Ettan, tvåan, trean, ja. 30 graders gasande värme under sumpen. Här kan man snacka om man bara svett i kalsongerna.
1: Ja, så gick
0: för det. Så är det, man lär sig sina misstag.
1: Ja, så är det. Då hade du rena kalsonger med dig sen nästa gång så du kunde byta om.
0: Jag vet inte. Jag levde på dig i många år.
1: Ja.
0: Så då kör man heller tumme tillbaka och kör på ett håll.
1: Ja, så är det.
0: Ja. Så är det. Och ligger vid, men när röden är värst.
1: Ja,
0: det är
1: med dig. Den är så lång. Och lägger sig jämst med marken helt.
0: Ja. Eller så står halva skärbord och hälften ligger.
1: Ja, det är också.
0: Men sajkärnan kommer åt tanken.
1: Men den gör det.
0: Den gör det, ja. Och vi behöver den. För vi behöver mat var dag. Så är det.
1: Ja, visst är det så.
0: Ja. Så det. Att, ja.
1: Ja. Ja, ni var ju fin god mat.
0: Ja.
1: Fläsk och...
0: Ja. Jäga kåga.
1: Alltså fy på vad det såg gott ut.
0: Ja, till och med mer här idag också.
1: Ja.
0: Jag spände bågen men det hjälpte inte frödan och så död.
2: Nej, det säger jag mig en gång. Kom aldrig upp.
0: Jag tog upp en bra laddning den första gången. Nej. Det går inte så.
1: Nej.
0: Jag ägde... Jag ägde lite mer än hälften.
1: Ja.
0: Då var magen full.
1: Ja, jag tror det.
0: Och då hade jag ju... Ja, det var, räcker inte med en fjärdedel kvar.
1: Nej.
0: Så tänkte jag, nej. Varför sida och...
1: Trycka.
0: Ja, alltså...
1: Ja, man mår bara dåligt då, det säger ni.
0: Man har sagt till talsorna att kom med brödkäveln och bröd ner den.
1: Ja, exakt.
0: Nej, så det är...
1: Ja, det är fint.
0: Jo,
1: det var länge sedan jag åt det. Det är ju så himla gott.
0: Därför vi passa på att köra dig den då.
1: Ja, det skulle vi gjort.
0: Ja, ja. Vi hittar.
2: Ja, det är ett jättetrevligt ställe och trevlig personal och snabba värden.
0: Fina tusor.
2: Ja, mån trev.
1: Ja, ja. Säg, men inte röra.
0: Ja, men han ska dö. Jag kör ju.
2: Tack.
1: Vi ska bara köra en glorunda. Vi ses om ett par timmar.
0: Ja, precis.
2: Kör
0: nej. Nej. Det är väldigt fint då.
1: Ja, det är det. Mm.
0: Och god mod och bra personal. Där var Påga också. Ja. Där var Tusor och där var...
2: Ja. Det var ju bara unga pågaspelningar, så det var inte nöjd för mig att sitta och titta på.
0: Så. Nu ska du inte vara så storsynt,
2: Fred.
0: Nej. Man får vara glad vad man får.
1: Precis. Som pigan sa, satt sig på natten, eller?
0: Ja. Ja, vilken napp.
2: Det var stora pretensioner.
0: Så.
1: Nej, precis.
0: Ja. Ja, ju då.
1: Ja, det blir nog bra.
0: Ja då.
1: Jaha, nej, jag tänkte köra iväg dig i hälsning. Är jag först ut idag, eller?
0: Ja.
2: Yep.
0: Ring han Hannes.
1: Ja, det var ju...
0: 19-0.
2: Ja, han var för i telefonvärlden, men jag har inte ta det.
0: Nej.
1: Ja, någon gång ska man ju vara det.
2: Ja.
0: Hannes, du får pudde bättre.
1: Ja, precis. På brännet, som de säger.
0: På brännet, ja.
1: Ja.
0: Ungen ska det gå.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Men då börjar jag här och skicka en hälsning ner till er i studion.
2: Så är vi hälsat tillbaka.
0: Ja.
1: Och sen kör vi då till Hannes i Gislöv. Hoppas det är bra med en där nere. Och sen tar vi en till Jocke, till Peders.
0: Mm.
1: Sen tar vi en till Bengt-Göran Magnusson. Han får ha en hälsning. Han brukar vara så duktig att ringa in och hälsa. Så tänkte han får ha en.
0: Mm.
1: Och sen kör vi till Britt-Marie och Mats i Lyby. Hoppas det är bra med dem där uppe. Och till sist så tar vi faktiskt och kör till min mor.
0: Ja.
1: Karina.
0: Mm.
1: Så var det bra där.
0: Ja. Blir det hur bra som helst, Simon, och låten den kommer direkt.
1: Ja, men det blir bra. Då får ni njuta av sången.
0: Vem skickar du den låten till?
2: Det får du reda på här sen.
0: Till oss?
1: Ja, förklart.
0: Ja. Jag trodde det var till en annan.
1: Ja, du.
0: Simon!
1: Ja, men ni är mina vänner, så ni får ha det.
0: Ja.
1: Och här med Susse, så att det blir fullt och så.
0: Ja. Absolut, och så är du välkommen tillbaka.
1: Man kommer fram flera gånger ju.
0: Ja.
1: Kanske.
0: Ja.
1: Mm.
0: Vi hör oss och synes.
1: Det gör vi, det har det bra.
2: Samma.
1: Säger vi.
0: Aj. Det var Simon Franke från där uppe på norr, Hörby.
2: Uppe från där i norr.
0: Ja, norr, om Trelleborg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då spelar vi för Simon med en gång.
0: Ja, kommer du att hjälpa mig?
2: Nej. Lasse Stefans, en vän som du, har låtit skicka till oss och till Hannes.
0: Ja.
2: Tack så mycket.
0: Varsågoda.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Hallå. Nu är reklamen slut. Mm. Nu ska vi spela Per Grundén.
13: Ja, vi ska spela för Lena Wemmerbro.
12: Lena, vad är det?
13: Hon hälsar till Bertil Ulva, Kärsten och Klaus, hemtjänsten Vellinge, på morgonen, morgonpersonalen, Gert och Tuttan, Mona och Nils Göran och till oss och tackar för att vi kommer på söndagen och får jula då. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er.
12: Ja.
13: Per Grundén, två mörka ögon.
12: Ja, kommer här, varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra två mörka ögon med Per Grundén.
1: Då är det Hannes.
0: Ja.
1: Han hälsar till mig med mina nära och kära. Tack så mycket, jag hälsar tillbaka. Och så hälsar han till dig med dina nära och kära.
0: Ja, tackar Hannes och skickar en hälsning tillbaka till dig och dina nära och kära.
1: Kollegorna, och ses imorgon.
0: Ja.
1: Evi, Kajsa och Kenneth. Simon Frank och Britt-Marie och Mats. Lasse Stefans, jag vill inte ha dig. Och låten skicka han till Micke i Gislösby.
0: Då kommer låten här. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra Lasse Stefans och en låt Jag vill inte ha dig.
1: Ska vi spela Faiva Gren? Hon hälsar till oss och tackar för bra program. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Det gör vi, ja.
1: Och så hälsar hon till alla hon känner. Tommis, brevet.
0: Då kommer brevet här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Tommys orkester och brevet hit i låttiteln.
1: Ja. Ska vi spela för Eva Olsson?
0: Ja.
1: Hon hälsar till oss med en bamsekram och önskar oss en bra vecka.
0: Ja.
1: Så mycket vi hälsar tillbaka och kramas tillbaka.
0: Ja, det gör vi.
1: Alla som lyssnar och de önskar hon en trevlig söndag.
0: Ja.
1: Till sin man Ingemund Olsson, sin son Björn, goda vän Anna Jönsson, sina syskon Lars, Kristina och Susanne.
0: Ja.
1: Stefan Ljungqvist,
0: ja.
1: Ålafiskarens vals.
0: Är du beredd på en vals nu?
1: Ja.
0: Då kör vi. Varsågoda.

Och de ger kastade handlös i sjön. Och då jag sa för mig själv att här har de någonting att roa er med där på bön. Och sedan rodde jag sakta mot vågen, för någon braska det var inte alls. Jag var så

Och sen så spöttade jag ut i djungeln snuset och sjungde ålefiskans hals. Det var en gång jag skulle ut och fiska ål.

0: Usch, ja. Där fick vi vår ålefiskarens vals med Stefan Ljungqvist, hittade han, som sjung så grant.
1: Då spelar vi för Hannes.
0: Är det Hannes?
1: Han hälsar till mig. Tack så mycket. Hälsa tillbaka.
0: Ja.
1: Och så hälsar han till dig.
0: Tack Hannes. Du får en varm hälsning härifrån oss.
1: Simon Frank, Lillan och Hans Gösta, sin syster, systerson och svåger, Göte och Ann-Kristin och din morfar.
0: Ja.
1: Fernandus, ja. Sången till dig och låten skicka han till Kajsa och Kenneth.
0: Ja. Då kommer den här, Hannes. Var rädd om dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, där ni lyssnar på din sändning här från Radio Fjällstudion i Trelleborg. Lövsöndagsmix håller igång här fram till 15.00, frun.
1: Ja.
0: Och den låten vi hörde precis, det var gamla goa gäng med flamingokvintetten. Många fina röster var där också ju. De turade så med alla orkestrarna. Det var en riktigt fin låt den, tyckte jag. Men det är mitt tycker jag. Alla tycker inte som jag, så är det ju. Man kan aldrig göra alla nöjda. För vi har varsin musikgenre. Jag har ju han som jag har här på armen. Ja, och så har jag dig. Men du, den kommer ju först ju. Ja.
1: Har du riktigt säker?
0: Ja, det har du gjort sen du kom till mig. Men sen och andra sidan har du ett ledant märke där på den sidan. Men du har på vänstra och jag på högra. Ja. Hur kan det komma sig?
1: Jag säger det.
0: Hur är det?
1: Jag hade redan på halvgrann.
0: Ja. Men det, nu ska vi köra en fin låt här.
1: Ja.
0: Ja, och det är Fottis.
1: Det är för Hannes.
0: Ja.
1: Han hälsar till mig och önskar mig en trevlig semester. Tack så mycket. Jag hälsar tillbaka. Så hälsar han till dig och en trevlig arbetsvecka.
0: Ja.
1: Hannes med flickvän och trevlig vicka.
0: Ja.
1: Kajsa och Kenneth, Rolf Hansson med familj och alla som lyssnar.
0: Där är många Hannes som lyssnar.
1: Lasse Stefans,
0: ja.
1: Är det kärlek du behöver? Epa remix och den skickar han till Jesper på jubel.
0: Ja. Den är laddad. Så den kommer här Hannes och Jesper, han får ta ut sig. Så hörs vi och syns vi. Varsågoda.
2: Varje dag vid fyra tiden

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Ja, där fick vi höra en låt ifrån Vikingarna, Golden Gate. Och nu ska vi spela en Lasse Stefans låt.
1: Ja, och det är för Fredrik i Sövestad.
0: Ja,
1: han trevligt. Han är satt till Oskar Sandberg, Everöd, Mikael Jonasson, Katslösa, Emil Johansson, Gusnova, Martin Mortensson, Tykarpgården och Lukas Andersson, Pålstorp. Lasse Stefans, Pepper Linus Bar, Epa Remix.
0: Den kommer här. Ha det så bra. Vi hörs.

0: Ja, där fick vi höra Skåningarna och en låt som heter Rosalie heter den. Ja, här frun.
1: Då ska vi spela för Arne i Lövestad.
0: Ja, Arne Joneby, det var inte igår jag hörde din röst. Det var riktigt roligt att höra. Ja, du ringde till oss.
1: Han hälsar till alla som lyssnar. Och till oss, tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Smokey,
0: yeah.
1: Living next door to Alice.
0: Ja, yeah. Och där så skickar jag en hälsning till dig och dina nära och kära, Arne. Och till Kent och Helena får oss en hälsning härifrån oss. Och ni är välkomna att ringa till radion och skicka era hälsningar. Smokey, Living next door to Alice, den kommer här för er. Var redo med vännerna.

0: Ja, där fick vi höra en gammal fin låt. Smokey Living Next Door to Alice.
1: Är det Kerstin och Per-Arne i Joran?

0: Ja, där fick vi höra Gamle Svarten med Bertil Bo.
1: Då spelar vi för Kerstin, Bert Idofs, Tunna skivor.
0: Ja. Då ska den komma här. Varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio for You-studion i Trelleborg, Löp söndagsmix. Håller igång här fram till klockan 15.00. Och nu ska vi lyssna på Kellys. Och vad är det för låt, Karin?
5: Det vet jag inte.
4: Ingenting.
5: Yes. Ska vi inte lyssna på ingenting?
4: Ingenting, ja.

0: Ja, där fick vi höra ingenting. Så enkelt var det. Den var jobbig dansa till den.
1: Precis, still. Stort sarvete.
0: Ja, hej och välkommen kompis.
2: Hallå, det är den gången.
0: Jag skulle bara sitta här inne i studion. Ja, har man inte roligt får man ju säga till som man har det roligt ju.
2: Ja, livet är så.
0: Och lite lågtigt, lång och bälte, det är inte fel.
2: Nej, du.
0: Nej. Här kommer en sen, den bara så pjoff, ser det bara så åker han rätt ut alltså.
2: Ja,
0: det är en sån ung och bältet. Jag snackade med en kompis häromdagen som sa, den vågar du inte köra? Jo då, sa jag.
1: Ja. Ja, det är som inte tål, det får ju slå ifrån råden.
0: Ja.
2: Ja, så är det ju.
0: Jag har en här, jag kör här nu i bakgrunden här. För jag har lagt in en låt till. Med hon Git Persson. Nej, det är inte så hon heter Kellys. Jo, heter hon Git Persson. Ja. Sångerskan, jo. När ditt hjärta slår för någon. Den är här bakom oss nu.
2: Ja.
0: Mm. För jag sa alltså, Simon kommer inte ut nu på det är en 3-4 minuter tid, sa jag. Men å andra sidan, jag ser sträckan den rör sig här. 307 lång är den, men vi hör inte den, för vi hör bara oss själva.
2: Ja.
0: Det är teknikern som kan det.
2: Ja, precis.
0: Om man nu ska höja mig till någonting. Ja. Jag har ju aldrig sådant.
1: Ja, du ser det högt ändå.
2: Ja. Man ser det högt där i den kungatron.
1: Ska man rätt upp i lösradron.
0: Ja,
2: exakt.
0: Tals. Nej.
1: Jag har sådana gloria också.
0: Gloria, vad är det?
2: Ja, det har han du.
0: Vad är det?
1: Ja, det kan du fundera på.
2: Ja, du. Googla, Roger. Googla.
0: Nej.
1: Så det kan Simon och jag vill viva dig.
0: Gloria. Ja. Är det klädesplagg?
1: Ja, går du. Ja. Det är en klädesaffär och fråga om du säljer Gloria.
2: Ja. Och så ska du säga så här. Hej, jag heter Roger. Jag vill ha en Gloria. Har ni det?
0: Nu har du varit uppe på mig där uppe på norr. Det här har jag på dig.
2: Jaså?
0: Ni stockholmska.
2: Ja, jo.
0: Det är som att köra till Danmark och snacka skånska. Det är rena rödgröden.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm. Jo, så då är det.
0: Ja.
2: Det är... Du, vad du har att göra sen i eftermiddag, Roger?
0: Ingenting.
1: Ja, du ska ut i klädesaffär.
0: Klädesbutik. Ja, men vilken sorts klädesbutik? Alltså...
1: Ja, lycka till om du hittar en Gloria. Det får nog vara på någon sån maskeradbutik då. Maskeradklädsel.
0: Kan
1: du möjligtvis hitta det?
0: Ja, men det är ju butiker som har väldigt roliga kläder. Också. Det behöver inte bara vara kostymer och frack och... Långa herrasträckter och...
1: Ja, om jag nu ska avslöja lite grann vad en Gloria är så kan du inte hitta det i en klädesbutik.
0: Nej. Det har jag inte räknat med heller. Det var därför jag sa det ju.
1: Du får nog gå bakom scenen på en teater eller någonting.
0: Så?
1: Ja. Kan du nog hitta en Gloria.
2: Eller så får du vara så snäll och fråga prinsessan vår i Sverige, eller?
0: Ja.
2: Drottningen.
1: Ja, de har väl ingen Gloria. Då är du också fel på det, lille vän. Du tänker nog på en tiara.
2: Ja, det är tiara kanske.
1: En gloria är faktiskt en sån helgonkrans. En krans ovanför huvudet som typ en andekrans.
0: Då är det ingen sån krans. Eller vad kan det hitta? Som du hade på bröllopet. Vad kallas det?
1: Jag hade ingen krans på något bröllop.
0: Vad? Nej. Du hade nudd.
1: Ja, och hade klämmer i håret.
0: Ja, men det är de brudiga hånar de gifter sig.
1: Ja, det är en brudkrona.
0: Ja, då är det också ett annat pang. typ. Jag åkte telefonen fram. Ja.
1: Men en gloria är en sån. Det är en bit ovanför håret. Om du är ett helgon så har du en gloria.
0: Jag förstår vad det är, men vad är den gjord av?
1: Det är bara ett ljussken.
0: Låt dem avancera, titta.
2: Ja, det är det.
0: High-tech här, alltså. Jag tror aldrig jag har sett en sån. Aldrig någonsin på en enda människa i hela världen.
2: Nej.
0: Nej, det kan jag till 99,9% säga. Men å andra sidan, man har inte sitt med i det här i världen. Så att, jo då, naja. Nu har den spelat förut, så då är det bra ju. Nu ska jag lägga in hans låt här, Simon Franks låt.
2: Mm. Ja. Kommer du ihåg vilken det var då?
0: Nej, jag har inte fått reda på den nu.
2: Nej.
1: Ja, den är ju gjord av papper, men... Det är ju typ en sån krans, men ett helgon har den en bit ovanför huvudet.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Mm. Och så lyser den.
0: Då, man år har de det i kyrkan?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det är...
0: Ingen präst?
1: Vad ska jag säga?
0: Ingen helgon brukar vara.
1: Det är ju typ de som är döda.
0: Mm.
1: Och typ en ängel kan ha en gloria.
0: Okej.
1: Okay. Det är inte...
0: Du är mer påläsa än vad jag är, det kan jag ta och säga det.
1: Korsord?
0: Ja, här kommer det. Där ser hon. Ja, jag ska inte säga någonting. Men jag har aldrig sett en sån. Har du sett en sån?
1: Ja, på teater och sånt har jag sett en sån.
0: Teater?
1: Ja, och på bilder.
0: Jag har aldrig varit på... Jo, vänta lite.
1: Ja, det har du väl varit med skolan om inte annat.
2: 19-årsfasen.
0: Ja, precis. Jag har ingen minne att jag har varit och tittat på teater. Nej. Nej,
1: jag vet inte. Jag har varit med skolan.
0: Bio och cirkus, men aldrig teater. Vilken teater skulle jag vara på?
1: Det vet jag inte.
0: Nej, jag har inte varit på något teater.
1: Jag tror vi var på någon teater i Malmö eller någonting när jag gick i skolan.
0: Nej, inte vi. Nej. Jag har aldrig varit på en teater.
1: Nej.
0: Inte var jag, nej. Nej. Jag vet var teatern i Ystad ligger och jag vet var teatern i Lund ligger.
2: Mm.
0: Ja, men
1: men det är inte dåligt att veta var de ligger.
0: Nej, men jag har aldrig... Men det är nog väldigt trevligt att gå på en sån, för det är ju rätt så mycket skådespeleri på en teater. Ja. Alltså, när det är kända ansikte på scenen, alltså.
1: Ja, det får vi göra en gång ju.
0: Ja. Absolut.
2: Spela på Lilla Sjöjungfrun eller någonting sånt.
0: Ja.
1: Fast hon har ingen gloria.
0: Det där heter artisten. Till Simon.
2: Titanic.
0: Titanic. Ja. Och så i 2-3.
2: Jajamän.
0: Titta.
2: Ja, en som kan läsa tankar.
0: Ja, det är nu när jag är i andevärlden.
1: Jag skickar sådana telepati till
0: jag. Jag ska inte säga någonting. Ibland kan man tro att den här lyssnar på oss. Ja, det åt dem. Ibland lever han ett eget liv. Kan han bara bli rent svart i hela skärmen. Hallå! Men musiken är då.
2: Ja, precis.
0: Men tack, säger jag. Det kan bli lite sånt stresstime där när man ser en svart skärm.
2: Ja.
0: Mitt ungång låt. Ja. Ja.
2: Mm. Då
0: skickar vi lite hälsningar, eller?
2: Ja, kan vi göra.
0: Ja.
2: Ja, tänkte jag köra en till er.
0: Ja.
1: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
0: Ja då.
2: Spelas väldigt bra musik idag, så det är roligt.
0: Ja.
2: Kul att höra.
0: Ja.
2: Ja, sen har jag inte så många så som jag vet jag ska hälsa till, så jag kör ut den till alla som lyssnar, tänkte jag.
0: Men jag har någonting jag ska fråga dig.
2: Ja.
0: Som jag frågar häromdagen.
2: Mm.
0: Mm. Nisse och Johan.
2: Ja.
0: I Köinge.
2: Ja, precis.
0: Det är där uppe på norr.
2: Jajamän.
0: Ja. Det är inte långt ifrån dig.
2: Nej, det är det inte.
0: Snackar vi 1 kilometer eller 1 mil?
2: Ja. Vad kan det vara? Ja, det är väl kanske närmare 1 mil nästan.
0: Okej.
1: Okay. Cykla kul fråga.
2: 5-6 kilometer nu kanske.
0: Okej. Okay. Mm. Öster eller väster om väg 13?
2: Då. Nej, Öster.
0: Ja, med Romna.
2: Jajamän, det är, kör in mot Romna där, fast istället för att köra rakt fram mot Klaus så kör du vänster.
0: Vänster, ja, ja. Du.
2: Titta. Sen så när du kommer till nästa kurs så tar du höger.
0: Då är jag utsuknad sen, där är det bara. Sen är det Tassenmarker på det hållet.
2: Ja, det är det.
0: Där är jag utsuknad.
1: Jag plugga i PS.
0: Ja.
2: Mm.
0: Ja, nej. Men
2: det är där uppe i alla fall.
0: Om nej, Johan, han lyssnar. Det vill jag inte, jag ska på en morgon.
2: Ja.
0: Så ska jag citera. Du skickar faktiskt hälsning till dig i söndags.
2: Ja, men du då får ha en hälsning där uppe i Köinge.
0: Köinge? Inte Köinge?
2: Ja. Nej, Köinge.
0: Jävla namn.
2: Ja.
0: Vilka konstiga namn.
2: Du är udomsuktfrågor. För Köinge säger man. Men Köinge, det är... Ja, det där, nej. Det är Köinge. Det är riktigt.
0: Ja. Då har jag lärt mig något nytt. Är det en by eller det är bara en ort? Eller?
2: Ja, du kör igenom det bara så. Det är bara så. Det heter det där.
0: Ska köra
1: det
0: där.
1: Ja, det är trähus.
0: Ja, det är som Dala Light.
2: Ja.
0: En minut efter är du utanom.
2: Ja. Nej, men det är där uppe. Så att,
0: ja. Ja. Ja.
2: Det är det.
0: Ja.
2: Nej, så den, de kan ha den.
0: Ja.
2: Den kan de ha.
0: Mm.
2: Så blir det super.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Så att det ordnar dig sig så kommer låten med en gång.
2: Ja, det låter bra.
0: Ja, yeah, så.
2: Så ni ha en fin dag så
0: yeah.
2: Ja, jag kan komma in en gång till.
1: Yeah. Ja, då du är så välkommen så.
0: Yeah. Ja,
2: det är bra. Du bist inte genom lur.
1: Jag hoppas jag bara går och gör dig.
0: Nej.
1: Svara på den då.
0: Oh, yeah.
1: Oh, nej, jag är snäll idag.
2: Ja,
1: men det är bara idag också.
0: Hon har sovit gott i natt, vid du.
2: Ja. Tur det.
0: Ja. Jo då.
2: Det blir bra.
0: Vi det hörs.
2: Mm. Mm.
0: Tack. Tack.
1: Detsamma. Hej då.
2: Hej.
0: Ja, det är bara Simon Frank.
1: Då spelar vi för Simon.
0: Ja, det gör vi. Då kommer hen här och trycker.
1: Titanix, ja. 1, 2, 3 gånger om.
0: Ja, vad ska vi göra 3 gånger om?
1: Det är det.
0: Nu får jag hitta på någonting. Den kommer här, varsågoda.

0: Ja, det vi hör i bakgrunden, det är sommarparty med Flamingo-kvintetten. Och ja, vi är tillbaka efter vi har varit och fikat lite. Vi fick ju lite grann mot dig oss, Rön. Ja.
1: Det var inte rent fel.
0: Nej. Telefonnumret hit är fortfarande 0410.
1: 66 80 80.
0: Hjärtans välkomna att ringa, vännerna. Jag skickar en låt till Arne Joneby i Lövestad. Danne Stråhed, och därför Kent och Helena också följa med på den hälsningen. Långt bort i skogen. Varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio for You-studion i Trelleborg. Löv Söndagsmix håller igång här fram till 15:00. Så ska vi se här, nu blev det nu, ja, så börjar det nu. Det var tur det, att det rättade till sig själv, frun, den här tekniken. Den är ju vad den är. När man har pilen där man inte ska ha pilen, så kan det bli så pang.
5: Ja, det
4: var precis det det blev. Men Ingvar Fast Orkester är ju.
5: Vi ska spela för Eva Gren.
4: Ja.
5: Hon hälsar till oss och tackar för bra program. Tack så mycket. Hälsa tillbaka till alla hon känner.
4: Mm.
5: Ingvar Fast, Pussel.
4: Kommer här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Ingvar Fasts orkester och en låttitel som heter Pussel.
1: Då ska vi spela för Fredrik i Sävesta.
0: Ja.
1: Han hälsar till sin mor och far, Lena och Christer Lennartsson, Alf Inge och Leila Svensson i Skivarp. Och så vill han höra Jodla med Siv, Tony tuggar tuggummi.
0: Ja, klart vi tuggar tuggummi. Den kommer här, varsågod.

0: Ja, da fikk vi en låt som heter Kolvastong. Made jodla med syv. Ja, många roliga låtar vi hittar här. Nu ska vi se, hej och välkommen till Bengt-Göran Magnusson.
1: Ja då, det stämmer.
0: Hur är det med Bengt?
1: Jag var på Café Vattentornet ett par till. Jag hörde när Simon Frank hälsade till mig.
0: Ja?
1: Jag började med hälsa till honom och tacka på hälsningen.
0: Ja?
1: Ja. Det är du och Karin och vad ni har där hemma.
0: Ja.
2: Så är vi hälsat tillbaka.
0: Ja.
1: Ja då, tack. Och sen får vi ta en kort idag efter man har varit hemma från mig och hör den, så det var bra. Vi kan ta till hjältarna Tärbäcken Centrum Norr hemma för först och främst. Med guld värda. Och sen tar vi till LSS-enheten. Det har vi det också gjort. Sen tar vi till Susanne Jönsson. Till Matilda. En med fyra, va?
0: Mm.
1: Ja, en till. Ja. Då kan vi ta till Jesra och tacka för i morse. Så är det bra.
0: Mm.
1: Alltså, vi återkommer jag som vanligt på söndag.
0: Ja, du är så välkommen så, Bengt-Göran.
1: Det är så kul att komma ut lite också.
0: Ja, ja.
1: På stan och sånt. Det är,
0: helt klart, ska du det? Ja. Så att, ha det så bra, Bengt-Göran, och var rädd om dig.
1: Det ska jag vara.
0: Tack ska du ha.
1: Hej.
0: Hej då. Hej. Ja, det var Bengt-Göran Magnusson, nej.
2: Då ska vi spela för Anita i Lund.
0: Ja.
2: Hon hälsar till Tuttan i Skurup och tackar för att hon har börjat spela den låten som Anita har önskat.
0: Okej.
2: Och så tackar hon oss och önskar oss en skön söndag.
0: Ja.
2: Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Det är ju ömsesidigt.
2: Simons.
0: Ja.
2: Hjärtats hemlighet.
0: Det är en fin låten. Den kommer här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra hjärtats hemlighet med Simons orkester. Då ska vi spela för Bengt-Göran Magnusson och han ville höra Striplers orkester. En mycket fin melodi, Bengt-Göran. Och den heter Livet. Och den kommer här för dig. Varsågod, Bengt-Göran.
1: Ja, tack.

0: Där fick vi höra Striplos och en låttitel som heter Livet.
1: Då ska vi spela för Ingrid och Dick på campingen i Ystad.
0: Ja. Yeah.
1: De hälsar till bästa kompisen Ingrid och Lasse Reimann i Nybrostrand.
0: Ja. Yeah.
1: Och så vill de höra Thorleifs,
0: yeah,
1: Gröna blod.
0: Det är där i Ystad.
1: Det är där säkert. Man får snart vissna.
0: Ja, men vi väntar ett par tre månader då.
1: Oh, yeah.
0: Ja, vi håller liv i då. Det var roligt ni hörde av er. Här kommer Gröna blod för er. Varsågoda. Mm.

0: Ja, där fick vi höra Gröna Blad med Thorleifs orkester.
1: Då ska vi spela för Eva Grein. Hon hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Och så hälsar hon till alla hon känner. Tommis, ta aldrig kärleken för given.
0: Ja, det ska man inte göra. Nu är det reklam. Och sen kommer låten. Varsågod, vännerna.
2: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tråkvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Ja, där tonar jag Hasse Andersson och en låt som heter Betsy. Ja, frun, vad ser du? 7 minuter i?
1: Ja.
0: 6 snart. Ja, tiden börjar bli till ända.
1: Börjar dra ihop sig.
0: Absolut. Denna söndagen går snart över till Radio SMF. Stränggatan 20, vem det nu än är. Hjärtligt välkomna ut i etern. Vi ska tacka alla de som har ringt in här. Tack alla ni, nya som gamla. Alla är hjärtligt välkomna. Så att jag ska tacka dig, fru.
1: Ja, tack själv för att du fyller med.
0: Ja, och ja. Du tillhör inventarierna här.
1: Okej.
0: Ja, det ser jag. Utan dig så blir det lite svårt. Men det går. Men det blir inte så, alltså, så. Det tar ju längre tid på mig. Men det går. Det är ju också både ta med ett samtal och spela. Så att jag har gjort det också.
1: Ja, allting går.
0: Tack alla ni och ha en underbar söndag. Och går allt som det ska, så är jag tillbaka igen. Eller rättare sagt, vi tillbaka igen på söndag. Mm. Vilket datum är det då, frun?
1: Tycka kuggfrågan.
0: Ja. Ja, det bjuder vi på.
1: Ja, vad kan det vara?
0: 19 idag.
1: 27.
0: Ja.
1: Kan det inte vara det?
0: Jo. 20 imorgon. Ja. Något sånt. Ja.
1: Så. 26.
0: 26, ja. Blir det. Ja. 26. Så det blir säkert bra. Så att, nej, men som jag säger, tack allihopa och en trevlig söndag. Kör på. Där är musik på 92,8 till långt under kvällen. Så att jag som heter Roger, jag tackar för mig. Och går allt som det ska, jag har livet i behåll, så är jag här igen på söndag. Så är det. Ha det bra alla vänner. Hej då.
1: Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Radio for You tackar sponsorerna.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla.

KB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god eftermiddag, då är det Radio SMF som har startat sin första sändning idag. Mm. Idag är det den 19 juli och det är Sara som har namnsdag.
1: Det är det.
0: Ja, vi ska ta och tacka Roger och Karin. Mm. Karin och Roger, de får det så bra. Ut i det fina vädret.
1: Ut och njut lite nu.
0: På med solhatten, Roger. Ja,
1: solglasögon.
0: Mm. Så ni får ha en trevlig eftermiddag och kväll.
1: Ja.
0: Då är det, du och jag fram till 18.30. Ja. Sen kommer två herrar.
1: Två ungdomar.
0: Ja. Bertil och Rolve.
1: Ja.
0: Som tar hand om er till 22.00.
1: Mm.
0: Ja, vi har inte så mycket att förtälja på allt i sommaruppehåll nu. Det är bara på torsdag.
1: Vad är det önsketimme med...
0: Ja.
1: Jörgen, ja.
0: Jag kommer inte ihåg, jag glömde titta att vem det var som skulle ha önsketimmen, men det kan man lätt fixa till sen.
2: Bea-skivor.
0: Ja, det är Beatrice. Bea-skivor, ja. Nu kom det fram.
1: Ja.
0: Hon lär höra på hennes önsketimme.
1: Det är väl Palomas.
0: Ja, Lasse Stefans kanske. Vi, ja, det är bara att ringa till oss på 0410
1: 43308.
0: Så spelar jag lite musik så länge.
1: Ja.
0: Under tiden Christian tar emot ett samtal.
1: Ja.
0: Så får ni ringa till han.
1: Ja.
0: Han ska låta.
1: Så spelar en ny musiken.
0: Ja, ska jag försöka.
1: Ja.
0: Nu ska jag spela Lasse Stefans bara för dig. Ja, Roger och Karin, ni kan få en låt här. Kan ni åka karusell om ni vill det? Så här kommer karusellen med Lasse Stefans. Varsågoda.
2: Det är bra.

0: Ja, där fick ni höra Karusellen med Lasse Stefans. Ja, då får vi se. Har vi Inger med oss?
1: Ja, det har du.
0: Hallå du.
1: Ja, jag var inte klar i fredags. Nej. Jag fick åka i onöda.
0: Ja, så?
1: Och jag gråt i bussen, kan du tro. Och sen så körde han mig. Han släppte inte upp mig där jag skulle gå. Och så körde han ena till Ystad. Men jag ska anmäla han.
0: Ja.
1: Det ska jag, men jag är inte nöjd.
0: Nej.
1: Så han var inte svensk. Nej. Han bär inte som en passagerare. Sen han körde först till Ystad. Och sen körde han tillbaka igen. Då släppte han ner mig.
0: Ja.
1: Och jag var rent dyr.
0: Jo.
1: Ja. Ja. Och sen när jag blev bättre så fick jag bada i simmepoolen. Nu blev jag glad.
0: Ja, det var bra ju.
1: Ja, det var en man som hjälpte mig och tog hand om min rollauto. Han är, jag vet inte vad han hette, men jag skickade låten till han som var duktig mot mig.
0: Ja.
1: Ja. Och din svägerska bor här på Malurten nu.
0: Jasså?
1: Britt-Maja?
0: Ja, ja.
1: Har du inte fått reda på dig?
0: Malörten, hon bor på Malört.
1: Ja, det gör hon.
0: Ja.
1: En liten ettan.
0: Ja.
1: Så ta det lugnt imorgon, städa, skinna mina tankar.
0: Ja, det får du göra.
1: Jag var ute igår, men jag tog bussen. På nästa hållplats så tog busschauffören upp mig och han var snäll och han gällde bussen.
0: Yeah.
1: Jag åkte två bussar häromdagen. Jag trodde jag skulle ha en rolig fredag, men det gick inte.
2: Nej.
1: Det är inte alltid man önskar sig det.
0: Nej,
1: man skulle ha haft en mjuk hammarslottan i ryggen, en flå lusing.
0: Ja. Var det fler du skulle hälsa till, Inger?
1: Jag ska hälsa Mats och vad heter hon nu igen?
0: Birgit
1: och alla hans barn. Han var en kanin.
0: Ja, han är kanske en kanin.
1: Ja, man vet aldrig.
0: Nej.
1: Och så hälsar jag Britt-Marie Borgström och Martin och tacka för hälsningen. Jag kom inte ut för en idag. Telefonen har varit avstängd.
0: Ja.
1: Så kan det bli.
0: Ja, det kan det.
1: Ja, och alla jag känner så hälsar jag och tackar för allt hälsning jag fått. Och så har jag köpt kakor nu jag ska till kaffet.
0: Ja, det får du hälta.
1: Va?
0: Ja, det får du mumsa på dig då.
1: Ja, det har jag förhört i den.
0: Ja.
1: Och alla jag känner så har jag inte glömt någon.
0: Nej.
1: Och Bengt Jönsson, han kände jag inte igen. Han har blivit så mager nu. Är du som kramar om han sådant?
0: Nej.
1: Han är så mager, han har ingen mage med er.
0: Nej.
1: Så alla jag känner, så jag har inte glömt någon.
0: Nej, då får du ha det så bra.
1: Ja, bli med ikväll.
0: Det är Bertil och Rolle.
2: Får du ringa Kiva med dem lite grann?
1: Ja, det kan jag.
0: Två ugla pågar.
1: Jag ska sätta hela ben på dem.
0: Ja, gör det.
1: Nej, det ska vi göra på bussvarfören.
0: Ja, ha det bra, Inger.
1: Ja, jag ska bli på bättre mör igen.
0: Ja.
1: Om jag kan. Det är inte så lätt.
0: Nej. Din låt kommer med detsamma.
1: Det är bra. Jag ska höra den. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Ja, då spelar vi för Inger då. Ja. Siv Malmqvist.
2: Vi är flickor bak i bilen.
0: Ja, nu kommer flickorna i bilen. Akta
2: ja.

Ja, då fick ni höra Flickor bak i bilen med Siw Malmkvist med dig. Då ska jag spela låt under tiden. Ja. Vi väntar på medlem. Så kommer här I Need More of You med Mats Blad. Varsågod.

0: I need more of you, Mad. Much blood spill out from a whelp. Hey, Bengt Göran.
1: Ja, hallå, men hej.
0: Hej.
1: Idag ska jag be på tur under fredag. Det var så sen uppe till slutet när det oäskar.
0: Ja.
1: Samtalet bröt. Jäkla märkligt.
0: Ja, det
1: är det. Men det är hissat. Det är mulna på här uppe. Ja, det är det. Jag tror det blir mulet av brandstationen och runt om.
0: Ja, det kommer.
1: Det är också märkligt att den redan är våt.
0: Ja, det kommer med en skur.
1: Mm. Ja, det gör det säkert. Men den gången kan det inte hindra mig från att komma. Men i fredag så var det jobbet.
0: Ja.
1: Så skulle vi inte fram och ställa en välkomna fram till bröstet.
0: Ja, det kan vara något på linjen.
1: Ja, ja, eller teknikens under.
0: Ja, det är väl också.
1: Jag vill börja med hälsa så att vi inte glömmer någon. Så där är jag kresen. Och får inte vara hem till era två familjer. Och Eva och Bengt på dörren. Och du och Fosse och med till familjen Sjögren, Christian.
2: Då tackar vi för att skicka till dig.
0: Ja, det gör vi.
1: Mm. Och sen tar vi till alla andra sändarmedan vi håller på med i sändarna. Så har vi glömt något. Överhuvudtaget, och det var bra.
0: Ja.
1: Och så tackar jag Simon Frank för hälsningen jag fick innan jag gav mig ut. För jag har varit ute och sådär.
0: Ja, det är skönt att komma ut. Ja.
1: Och sen kör vi här. Vi börjar först och främst med Jesra. Susanne Jönsson. Vi kan ta till båda andra. Det är dubbelhälsning alltså. Så sen då hjältarna på Tallbergscentrum och Hemborgsgrupp med guldbär och trots allt så hem. Jag vet inte om jag ska vara eller jag ska ta. Har jag en till på det?
0: Ja.
1: Ja, då tar vi till LSS-enheten eller vill ha nya namn, socialpsykratin. Har de också fått en hälsning?
0: Ja.
1: Ja, sen är jag nöjd så jag återkommer. Ja, och två kort nu så hoppas jag kan komma här fram en gång till.
0: Ja, du är så välkommen sen.
2: Det är det.
1: Ja.
0: Så är vi.
1: Så.
0: Ha det bra.
2: Hej.
0: Lena Vemmenbro.
2: Ja, hon hälsar till Ulva och Bertil. Bengt och Siv, Göte och Ingrid, Tutten och Gert, Kärsten och Claes. Och till oss i studion och tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
0: Ja. Och hon vill höra i vårt tåg med Min älskling, du är som en ros. Den kommer av för dig. Ha det bra.

älskling, du är som en ros, en nyutsprången skär, ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag än, när havet sinat ut.

Älska dig, det ska jag än, när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskling.

0: Der fikk den høre min elskling, du er som her i hus med Eivor Taube.
1: Ja.
0: Hei, Preben. Hva? Hei, Preben.
2: Hei, René. Er du som her i hus?
0: Ja, jeg er som her i hus, ja.
2: Jeg har det.
0: Ja.
2: Ja, jeg har fått ta med en hilsning med til din sida, så får Christian ta med på sin sida.
0: Ja, tackar för dig. Hälsa tillbaka.
1: Det gör vi,
2: ja. Har ni haft mycket regn där nere?
0: Ja, det är idag.
1: Inte, de har lovat lite regn i eftermiddag. Ser lite möjligt ut där ute.
2: Ja, vi fick några droppar här på omgivna, men det var inte mycket energi inom solen.
0: Ja, här ser lite mörkt ut nu, men...
1: Det är väl bara lite, sen kommer solen igen.
2: Ja. Det tar så olika.
0: Ja.
2: Ja, men jag ska fortsätta hälsa. Vi tar och fortsätter med månaden i köran.
1: Mm.
2: Bertil och Ylva. Jan-Inge och Monica. Och Göta och Ingrid. Hur många var det?
0: Fyra.
2: Som tar vi Gert och Maja. Gert och... Nej. Det är ju Gert och Maja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och sen så tar vi... Tackar för hälsningar jag har fått sånt också. Sen så ska vi se om jag kan komma en gång till.
0: Ja, du är så välkommen.
1: Nej,
0: så.
1: Det är det,
0: ja.
1: Mm.
2: Och ni har det så gott. Och vad är det om jag?
0: Detsamma. Hej.
2: Hej.
0: Nu ska vi spela för Bengt Göran.
1: Han ska höra Maria.
0: Säves är på gång.

0: Ja, som ni hörde så är det ju inte rätt låt. Efter vi har pratat med nästa medlem kanske. Ni får Bengt-Göran höra sin rätta låt. Ja, ska vi när vi åker med oss på
1: då ska vi väl till Skåropa.
0: Jag vet inte om det blir skiva.
1: Skiva.
2: Nu är du snäll för mig.
0: Nej, jag är inte snäll idag.
2: Nej, jag hör dig. Du är riktigt lej.
0: Ja, ja.
2: Christian, dra ner jorden, Christian.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan han inte.
2: Eller du når inte över mig?
0: Ja, han är inte så långt.
2: Nej, det är synd. Det är trådigt.
0: Ja, synd och mig.
2: Ja, det är bra med René och Christian, ja.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, ja.
2: Men nu ska inte jag vara långdragen här, utan det är som kanske fler som vill komma fram förhoppningsvis. Eller vad tror ni?
0: Ja, det hoppas vi väl.
1: Hoppas.
2: Ja, då hälsar jag och mitt hjärta till 10 stycken här.
0: Ja. Ja.
2: Mm. Nu får ni vara med här nu.
1: Jag är beredd här nu.
0: Ja, vi är beredda.
2: Ja. Christo, Lena, Hans Wemmenbro, Algo till Staffanstorp, Ola och Alva Staffanstorp, Micke och Susanne, Mona, Nils Göran, Marianne och Hassi Sövde, Preben, Joakim, hur många var det? Och Ingrid Holmgren.
0: 10.
2: 10 va?
0: Ja.
2: Ja, för jag hoppar hit och det så. Men det blev nog rätt, ja. Och ni hann med,
0: ja.
1: Ja, det gick undan här.
0: Ja.
2: Rätt och pass, hann ni med, ja.
0: Ja.
2: Ja, ska vi säga, låt en frugan önska, den går till älskade maken Farlille.
0: Yes,
2: mm. Ja, precis, ja. Ja.
0: Du menar hon nu.
2: Och så låt den jag önska, den går till min älskade livs stora kärlek mor Lille.
0: Jag tror det var Thomas.
2: Ja, nej, det är för... Christian skickar en låt.
1: Ja, jag skickar en låt till Janne sen, ja.
2: Ja, men han nu så bra båda två så tror jag kan komma fram en gång till.
0: Ja, det kommer du fram.
1: Det kommer fram.
0: Ja. Ja.
2: Har du, är det många låtar för förresten?
0: Ja, det är två före.
2: Ja, har nu så bra så länge.
0: Ha det bra, hej då.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Ja du, Bengt Göran. Det var mitt fel, Q och fel. Låt. Men service Maria kommer.

0: Maria med Säves. Vad är det för Bengt Göran? Vi kan se rätta lätt. Ja, ska vi...
1: Men nu är det Gert på tråden.
0: Ska vi till Sjöbo nu då?
1: Ja.
0: Hej Sjöbo.
2: Hallå René.
0: Hej.
2: Allting är bra med, förstår jag.
0: Ja, det är bra här när man har semester sen.
1: Ja.
2: Har du semester också?
0: Ja.
1: Ja,
2: jag har inte semester.
0: Nej.
2: Jag har semester varenda dag.
0: Har du? Ja, det är ju skönt ju.
1: Ja.
2: Ja, men ni kommer dit här också för att säga något.
0: Ja, det gör vi väl.
1: Ja.
2: Ni har inte så många år kvar, om ni har många år kvar.
0: Ja, vi har många år till.
1: Ja, många till.
0: Ja.
2: Jag ser vad jag säger med dig, René.
0: Ja, men det går.
2: Den gamla, det ringer in och kollar er.
0: Ja, det gör det.
2: Ja. René, jag vet vad jag hälsar lite.
0: Ja, varsågod.
2: Tack. Hälsa först er två som syns och tackar för er tre nio oss idag. Så jag tar resten med er hem till er nära och kära. Och det kära så ser ni upp till varandra.
0: Ja, tack för det.
1: Skicka tillbaka till er, ja.
2: Ja, tack. Och sen grattar vi alla som har någonting att fira.
0: Ja.
2: Och sen fortsätter vi här med Ulva Bertil, Eva Bengt, Gullan och Elvort, Preben, Tottan och Gert, Ingrid och Göte, Gullan Gravin, Anita i Lund, Britt-Marie Martin och Beatrice. Vi ska alla ha oss bra skicka och varma goda kramar till alla. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Det gör vi, ja.
2: Var du rädd om er?
0: Det gör vi.
2: Tack. Hej, hej.
0: Hej då. Hej, då ska vi spela för Preben.
1: Han ska ha 34 med Per Moberg.
0: Kom här, 34.
3: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34

0: Ja, da fikk ni høre tredje folgen.
1: Ja.
0: Med Per Moberg for Preben.
1: Ja.
0: Hei.
2: Hei.
0: Hei.
2: Hei.
0: Hei.
2: Er det bra?
0: Ja, det er bra.
1: Ja.
2: Ja, det er jo skönt då.
0: Ja.
2: Semesterfirarna.
0: Ja.
2: Ja,
1: skönt med semester.
2: Ja. Ja. Som hjärtan så vi har alltid semester. Eller ju semester.
1: Mm.
0: Ja, det har ni alltid.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi kom dit på det hållet.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Så tur det.
1: Mm.
2: Ja. Vi får börja hälsa till er två.
0: Tackar för att hälsa tillbaka till er.
1: Det gör vi, ja.
2: Ja, sen tar vi till... Tutten med gör. Maria nu gör. Lena Maria Karin. Mona Nils Göran. Leila Bengt Öken. Britt-Marie Martin. Olle och Kalle. Har inte hört. Patrik. Inger Nilsson. Många var det?
0: Jag vet inte, jag har inte räknat dem.
1: Vi litar på dig.
2: Nej.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Vi tar Ylva och Bertil.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det var härligt.
0: Ja, det hörs vi väl.
1: Hörs vi och synes.
2: Ja, det gör vi nu.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Gör vi då.
0: Hej.
1: Hej, hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, du, Götelösen. Skur upp.
1: Han ska ju ändå leva kärlek. Är det med Ingrid nu eller?
0: Ja, Palomas. Ja, men jag tyvärr hittade inte det med Palomas. Jag fick ta det till Skogman.
1: Det blir bättre.
0: Hoppas det går bra. Kommer här för dig.
1: Ja.

0: Ja, då fick ni höra ännu liv och kärleken med Palomas.
1: Borgöte, det blir rätt artist. Ja, hittar rätt.
0: Till sist hittar vi Palomas. Hej Mona.
2: Hej René och hej Christian.
0: Hej. Hej.
2: Och allt är bra med er båda två?
0: Ja, det är bra här.
1: Ja,
2: och jag hörde ni hade semester nu.
0: Ja, det har vi.
2: Men det har ni. Lite... Och ni har blåst ner till Trelleborg också, hållit jag på att säga, men till stan, in på stan.
0: Ja, de cyklarna hittar själv hit nu.
2: Ja, för nu här, där vi bor, här blåser det som, ja.
0: Ja.
2: Jag vet inte vad man ska säga.
1: Som bomben.
2: Ja, nästan på. Men vi hade ju lite åskväder och blåsväder och regn i fredagskväll ju.
0: Ja.
2: Det var så det räckte.
0: Ja, det gjorde det.
2: Mm-hmm. Ja. Nej, det är ni kära ni som vill skicka iväg lite hälsningar.
0: Ja, varsågod.
2: Ja, och vi börjar ju med er två. Att ni har det så bra.
1: Det tackar vi för också. Ja.
2: Tack. Och sen så sa vi grattis till alla som har något att fira.
1: Mm.
2: Och sen skickar vi iväg hälsningar till Ann-Kristin i Svedala, Ingrid och Göte, Gunvor och Stig, Lars och Eva i Tummelilla, Susanne och Micke, Anita i Lund, Lena och Kent i Värmland.
1: Mm.
2: Algot i Staffanstorp, Monica och Jan Inge och Kerstin och Bosse.
1: Mm.
2: Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka. Så återkommer vi vid ett annat tillfälle.
0: Ja, då får ni ha det så bra.
2: Detsamma. Ja. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej,
0: hej. Ja, Ingrid. Nu är det din tur. Säg inte nej, så kanske. Ja, vad det nu han inte vill.
1: Ja, jag vet man inte.
0: Uno Svinningsson. Ja, jag är ute nu. Ja, plus, ställ upp.
1: Ställ upp här på Ingrid.

0: Tre hopp och kärlek med Grönvalls, vad det är för hjärt i Sjöbo.
1: Yeah.
0: Hej Bengt-Göran.
2: Ja, hallå igen. Jag lägger bra att ta mitt silverkort åt en annan håller på.
0: Ja, du är så välkommen så.
2: Ja, tack. Då har man då i kväll sen också.
0: Ja.
2: Men då tror jag det blir mer trångare med dig nu att komma fram.
0: Ja, det var
2: ju olika.
0: Ja.
2: Det var innan fredags, det var hemskt.
0: Ja.
2: Det är
0: ju
2: bra. Men i alla fall lite fler hälsningar.
0: Varsågod.
2: Ja. Då börjar vi med Matilda. Vi kan ta till Maria. Nu tar vi Ingrid och Göte och tackar på hälsningen från dem. För det har hört under helheten att jag har fått. Och jag inte kom fram själv så. Och sen på så här, jag tänker vi ta mina kusiner i Skurup så har gjort det också.
0: Det
2: är tre va eller?
0: Fyra.
2: Ja, för det var ingenting. Och då tar vi till alla medlemmar och alla som känner mig så är jag nöjd så återkommer jag kväll. Då ska jag lyssna gärna till er.
0: Ja, då får du ha det så bra, Bengt-Göran.
2: Detsamma.
0: Ja, hej då. Ha
2: en trevlig sändning av er.
0: Tack så mycket, hej. Ja, då ska vi spela på Marianne. Ja. Det enda som jag har. Ja, men det har vi oss här, Christian. Det har inte bara hjärt.
1: Nej, jag tänkte det, ja.
0: Martis, kom här för dig. Varsågod, Sjöbo.

0: Jeg har stået oppe i lagets navn. Ja. Nej, for at du har med på den. Ja, det var det enda som jeg har. Men Mortis, det var for mig igen.
1: Nu har vi nu Skadrup her i træden.
0: Har vi? Ja, men jeg har jo talt med Skadrup nede. Hej Skadrup.
2: Hej René, snelle René i træden.
0: Jeg er til snell.
2: Ja, nej, nu sover. Tak så mycket.
0: Ja, varsågod.
2: Og så skulle du skulle ta förra min laut. Jag vet inte vad du sa, den var inte med Palomas.
0: Teo Skugman
2: var det, ja. Nu jäklar, nej. Ja, men det tog jag om att du skojar så.
0: Ja, man måste väl skoja lite.
2: Ja, för det är roligt, tycker jag.
0: Ja.
2: Så tack ska du ha. Nu ska jag åka mitt hjärta hälsa till 10 stycken till.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ska vi säga här, Lars i Tryden, Eva Lars i Tomelilla, Kent Hansen och Anita, Kuno Svensson och Jens Gurup. Det var 4, va?
0: Ja.
2: Leila, Jörgen, Järup, ha det så bra var hon igen befinner. Ta det så lugnt med den vita grejen. Britt-Marie Martin, Bengt-Göran Magnussen, Ulva och Bertil, Gunvor Stig Jörsjö, ha det så bra Jörsjö. Så är jag nöjd. Hur många var det?
0: Jag var 20, 30, 40.
2: Nej, passade du?
1: Men det var 10.
2: Nej, men det var 9, men jag har ingen betydelse.
1: 9 var det då.
2: Det var 9, Christian.
1: Okej, det var 9.
0: Han sitter och lurar oss hela tiden. Jag är ute.
2: Nej. Och så hälsar till dig, René, för du tar hem till din nära kära och till dig, Christian, för du också tar hem till din nära och kära.
1: Det är vad vi gör, skickar tillbaka till er.
0: Ja.
2: Ja, tack. Och så hur många låtar är det nu före denna gången? Och så tar nu rätt orkester.
0: Nej. Jag kan spela en annan orkester, men...
1: Sju låtar innan.
0: Ja.
2: Är inte så många, men...
0: Jo.
2: Ja, det är inte så bra. Ja, men det har mitt silverkort gått, och så får ni ha fortsatt trevlig sändning när sänder ni nästa gång.
0: Ja, vi satt oss på söndag.
1: Söndag kommer vi igen, ja.
2: Hur läst du?
0: Ja, på kvällen, men det sover du.
2: Det säger du. Nej, då är det fotboll, så då... Det är VM-finalen.
0: Ja, du sover då, så du.
1: Det är väl idag VM-finalen.
0: Är det inte idag?
2: Jo, det är idag. Ja, det är söndag.
0: Ja,
2: precis.
0: Nu ska jag inte ha mig då.
2: Nu får vi sluta, för nu blir jag förvirrad.
0: Ja, det blir du. Ha det bra.
2: Ha det så bra, bägge två.
0: Detsamma. Hej.
1: Hej.
2: Hej,
0: hej. Ja, då ska vi spela för... Ja, jag har inte lagt i skivan heller. Du får prata. Nej, det ska jag också ha, jo.
1: Ja, men först ska vi ha lite...
0: Ja, det ska vi ha, du är så rätt på det.
1: Post det, jo.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är René och Christian fram till 18.30, sen kommer ny personal ta hand om er till 22.00.
1: Yes.
0: Det är med. Eva Jönsson, hon ska höra min tus med Lasse Stefans. Kom och hör.

0: Ja, da fikk ni höra Mintus med Lasse Stefans.
1: Ja.
0: Då ska vi se här.
1: Vad är Anita?
0: Ska vi se här? Nej, vi har inte Anita med oss. Hej Lund.
2: Hej du.
0: Hej du.
2: Vad snällt att du släppte fram mig.
0: Jag var tvungen till det ju.
2: Ja, du hade ju inget att göra
0: med.
2: Nej. Så är det. Ja, du lilla René.
0: Ja, lilla Anita.
2: Det känns fortfarande skönt att vara nygifta, va?
0: Ja, det är
1: perfekt. Skönt,
2: och härligt med semester, va?
0: Oh, ja, det är så gott, så gott. Så.
1: Och nu ser solen börja komma.
2: Jag önskar verkligen att ni får en riktigt härlig semester.
0: Ja, tackar för det.
1: Och att
2: vädret håller sig så det inte blir östregn hela tiden.
0: Ja, det vill vi inte ha.
2: Och så inte för varmt heller.
0: Nej, lagom.
1: Lagom är bäst.
2: Ja, det har varit lite för varmt. Jag tycker det har hoppat för mycket också, just att det har skilt så många grader från dag till dag.
0: Ja.
2: Då är det lite svårt att ställa om sig.
0: Ja, det är det.
2: Men, man får ta det som det kommer.
0: Ja, det får man.
2: Mm. Och nu skickar jag en jättestor god kramhälsning till dig och Christian.
0: Ja, krama tillbaka till dig.
1: Ja.
2: Tack för det. Och sen vill jag hälsa lite vidare till Ylva och Bertil. Och låten jag önskar vill jag skicka till Ylva.
0: Mm. Ja.
2: Och sedan så blir det Laila och Jörgen, Jan Inge och Monica, Ann-Kristin i Svedala och Mona och Nils-Göran.
0: Mm.
1: Mm.
2: Då får jag väl vara nöjd för den gången.
0: Ja, det får du vara.
1: Ja.
2: Och så ska vi se om jag kan hitta fler och hälsa till. Så återkommer jag.
0: Ja, då får du ha det så bra så länge.
2: Ja, detsamma. Ha det gott.
0: Detsamma. Ja. Hej då.
2: Hej.
0: Då ska vi spela för Bengt nu då.
1: Ja, ska vi vänder blad på Brogrens.
0: Ja, då vänder vi bladet. Det där hittar vi Bengt. Ja.

0: Vivian Dobblad med Brev Reinse. Det var for Bent.
1: Ja.
0: Nils, nej, vi ska spela för Mona nu.
1: Ja, nej.
0: Var är de varann med Tube Widerbergs? Den kommer, varsågoda. Mm.

0: Var är de varandra med Tube Widerberg, så det var för månader.
1: Ja.
0: Hej Christer.
2: Ja, hejsan Ronny.
0: Hej.
2: Hej. Jag skulle vilja hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Ja, jag hälsar först idag och Christian.
0: Ja. Ja, tackar för det. Hälsa tillbaka.
2: Ja, tack. Och sen så tar vi till Britt-Marie och Martin. Och sen så kan vi ta till Ulva och Bertil.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och sen så kan vi ta till Gunnar Gavin.
0: Ja.
2: Och ska vi säga här, Jörgen och Leila.
0: Ja, har du en till?
2: Ja, jag har en till. Då tar vi till Göte och Ingrid i Skurup.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Du får ha det så bra.
2: Ja, detsamma du. Tack ska du ha.
0: Tack själv. Hej då.
2: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, då ska vi spela för Nils-Göran.
1: Med fiol och stilgitarr.
0: Stefan Borff.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi se, den kommer där.

0: Ja, då fick ni höra med fiol och stilgitarr med Stefan Borg.
1: Ja.
0: Och då får ni köra. Då ska vi spela för Preben då.
1: Ja, var en hälsa till oss i studion och det tackar vi. Det tackar vi för att få tillbaka till honom.
0: Ja. Ja, det gör vi. Mm.
1: Laila Jörgen, Laila Bengt-Åke, Mats och Birgit, Ulla och Alvar, Ann-Kristin i Svedala, och tack för, ja, och så grattis till alla som har fyller år. Något annat som har firas.
0: Ja. Och här vill höra Björn Tidman, Stop, Stands, Now, Up. Kommer här. Mm.

0: Ja, da fick ni en extra låt. Ja. Då ska vi se här. Han har rejält på telefon, säger han där. Eller han ska inte gå ut då. Ska han gå ut? Nej. Då ska vi se här. Jag får låna dig nu. För vi ska spela för tutan. I Skurup.
1: Så ja.
0: Ja.
1: Ja, och hon hälsar till Mona och Nils Göran, Ulva och Bertil, Lena och Ken, Laila Bengt-Åke, Johnny i Beddinge, till oss i studion.
0: Och hon vill ha I Wonder med Erik Klimps. Den kommer här för dig. Varsågod.

I wonder om Erik Lims, vad är det för tuttan i Skurup. Bengt Göran Magnusson, gatans barn med Tommis. Den kommer här för dig, varsågod.

0: Gatans barn med Tommis, och det var för Bengt Göran.
1: Ja.
0: Nu ska vi prata med Svarmor. Mm.
2: Ska du?
0: Ja, hej.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Allt bra med dig?
0: Ja, det är bra här.
2: Ja, det är bra här också.
1: Först då fick ni grillat igår. Nej, ni skulle inte grilla igår.
0: Nej.
2: Vi grillade inte heller igår. Ja, det är så. Så en grillfri dag igår.
1: Det blir grillning idag istället.
2: Nej, idag blir det blomkålsstuvning. Och stekt fläsk.
1: Ja, vi tar cyklarna ut sen.
0: Ja.
1: Vi sätter dem på bedningen sen.
2: Ja. Var sugen på det. Så. Ja, det är gott. Så är det.
1: Ja.
2: Ja, jag kommer hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Tackar så mycket. Eva och Bengt Jönsson, Laila i Skurup, Kerstin och Bosse i Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona och Nils-Göran, Inger, Preben, och så får jag hälsa till Marianne och Gert i Sjöbo. Och det var alles. Det var hälsa till er studion.
1: Den tackar vi för tillbaka till er.
2: Nej, jag glömde det.
0: Ja, då hade vi ringt och skällt för dig.
2: Ja, då hade jag fått piskan på mig då.
1: Har hon fina shortsen på sig då?
2: Nej, har hon inte. Han har
1: byxorna.
2: Jag säger inte vad han har på.
0: Jag kan inte gissa vad han har på sig.
2: Vad sa du?
0: Jag kan nog gissa vad han har på sig.
2: Ja, vi får säga det. Ja. Det var ordnar sig säkert. Vi köper lite nytt igen.
0: Ja, det får vi göra.
2: Ja, vi får ha det så bra. Så
0: det är samma. Hej då.
2: Hej.
0: Göte Larsson, Sankt Antonius Ros.
1: Men Kalle Juleby då, ja.
0: Ja, jag får se vad vi hittar. Något.
1: Ja.

0: Ja, då fick ni höra Sant Antonius Rus med Palomas.
1: Ja.
0: Varför gör inte Larsen i Skurup?
1: Vinken, hon ska ha en elefantsång nu.
0: Ja, det ska hon ha nu. Med Kamal.
1: Ja.
0: Kom här.
2: The elephant, tell me brothers if you can.

0: Det är Elefantsång med Kamal. Vad det är för Ingrid Skurup.
1: Ja.
0: Ja, nu ska vi...
1: Ja, Anita Lund.
0: Ja, det ska vi. Är vi Anita? Nu blir jag förvillad när den blir...
2: God dag igen, lilla René.
0: God dag, god dag.
2: Hur är det med henne?
0: Jo, det är bra.
2: Ja, det låter så i alla fall.
0: Jo, det är bra här.
2: De är flitiga på att ringa, du.
0: Ja, det är de. Mycket flitiga.
2: Ja. Ja, men det jag tror så mycket på vädret också att de inte är så mycket ute idag.
0: Nej.
2: För vissa dagar har det ju varit mer trött, men då har det ju varit så himla varmt och fint väder.
0: Ja. Yeah.
2: Så är det. Nå ja, men det är ju roligt för er i alla fall, så de rastar er lite grann.
0: Ja, yeah, gör det.
2: Ja, så är det. Men då ska ni ha varsin stor god hälsning till.
1: Tackar vi för oss.
2: Så vill jag hälsa lite vidare till Marianne och Gert i Sjöbo. Eva och Bosse. Nej, nu ska vi säga. Eva och Bengt Jönsson blir det ju. Mm. Och Eva och Bosse Sjögren. Mm. Så blir det rätt.
0: Blir det rätt det kan, nu, ja.
2: Det är kanske folk som ni känner väl.
0: Ja, jag tror det är någon.
2: Ja, med båda två antagligen.
0: Ja.
2: Ja, då. Ja nej, men de ska vara en stor god hälsning också. Mm. De har ju trevliga barn i alla fall.
0: Ja, tack för det.
2: Ja. Och så blir det, ska vi säga, Preben. Och så Ann-Louise Hugosson med hennes Jörgen och hennes mamma.
0: Ja.
2: Mm. Så det blir bra för den gången.
0: Ja, det får du ha det så bra.
2: Och låt dem skicka jag till er.
0: Ja, tack för det.
2: Även om det kanske är lite för sent med morgongåva nu, men...
0: Ja,
2: bättre sent än aldrig.
0: Ja.
1: Yep.
2: Ja, nej men det är en jättefin låt faktiskt.
0: Ja, det är det.
2: Så den får ni.
0: Ja.
2: Och så får ni ha det så gott.
0: Detsamma. Ja.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Anita i Lund. Inbjudan till Bohuslän med Hasse Thor. Kom och ha för dig.
3: Som blågrå dyning Bohusbergen rullar i ödsligt majestät mot havet.

full av smöret. Och legonchansen värper dig var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du rönnördal, det lovar jag.

0: Inbjudan till Bohus län med Hasse Thor för Anita Lund.
1: Yeah.
0: Hej Britt-Marie.
2: Hej René och Christian.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Och det är bra idag, ja? Mm.
2: Det är bra,
0: ja.
2: Det är bra med oss, ja.
0: Det är skönt.
2: Martin, han är här hemma, han har semester.
0: Jo, ja, det har vi ju också.
2: Ja, det har ni också. Jag tycker att jag ska önska er en trevlig semester, för jag tror att ni skulle ha semester.
0: Ja, tack för det. Ja.
2: Ni har det så trevligt.
0: Ja.
2: Ja, då var det lite hälsningar idag. Och det är Martin och jag som skulle vilja hälsa.
1: Ja.
2: Då har jag ju hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
0: Ja, vi tackar och hälsar tillbaka till er.
1: Det gör vi.
2: Ja. Tack så mycket. Och så får ni hälsa hem till era föräldrar.
0: Tackar för det.
2: Tack. Sen fortsätter vi då hälsa till Gunnel Krivin, Christer, Gunnar Färm, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Ingrid och Göte, Anita och Kent, Inger på Acka, Joakim och Preben.
0: Ja. Yeah.
2: Det var våra hälsningar den gången.
0: Ja, yeah, då får ni ha det så bra.
1: Ja. Yeah.
2: Ja, yeah. Det får ni också ha. Så får ni ha det så trevligt när vi ska ut lite.
0: Ja, yeah, tack för det.
1: Tack.
2: Mm. Tack.
0: Ja. Yeah. Hej då.
2: Hej då.
0: Det ska vi spela för Christer på Västergatan.
1: Låter ska ni, ja.
0: Gå till Martin, ju.
1: Ja.
0: Och nu hoppa Hulle, Mats och Lailas kommer av.
3: Jag går kring och skräpar, men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kultur. Ja, spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av.

0: Ja, Tonja, blir det någon hit här eller?
1: Ja, om det blir något hit här med han Mats. Det blir bara... Jag har gått suka och på Olle. Hej Mats.
2: Hej, jag ska inte vara på Olle, jag inte.
1: Jo, det ska du. Ja.
2: Ja, så har ni taskat mot din svarfar
1: eller?
2: Vadå? Nu ska vi köpa kläder åt gärna, vad det var.
1: Ja, det ska vi göra.
2: Ja, vad ska han ha? Rullskridskor och badbyxor och en CVS.
1: Ja, jag ska ha lite finare kläder. Jag kan inte ge mig sådana kläder som...
2: Vad?
1: Va? Nej, det kan man inte ha.
2: Jag vet inte vad han gav i, men jag menar bara de hela och regna.
1: Ja, hela vet jag inte.
2: Ja. Det var som förr sen man gick med hål med gäng.
1: Ja.
2: Ja, det var modernt. Så skulle det vara svaret på de mössorna.
1: Ja.
2: Ja. Den tiden var du med på oss väl, René?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men jag ska hälsa mina vänner.
1: Ja, varsågod.
2: Ja, då tar vi Göte och Ingrid. Då tar vi Laila, Bengt, Åke och Laila och Jörgen med sin vagn. Och så tar vi Preben och så tar vi Ingerparka.
1: Ja.
2: Ja. Så då kommer jag att säga med en busig låt till er.
1: Ja, nej. Ta lätta låtar nu.
2: Ja, men jag får kavra vad det är för skiva och sånt.
1: Ja.
2: Men ni får ha det bra till dess i alla fall. Till att med sånt.
1: Ja, det får du göra.
3: Samma.
1: Ha det bra.
3: Hej.
1: Ja, det ska vi spela på när vi ska låta så här nu. Klockan den går och vi är med den.
3: Exakt.
4: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din

0: lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB. Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, Däck och Bilservice. Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB. Proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag. Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, det är Christian och René fram till 18.30. Sen kommer två pågår att ta hand om er till 22.00.
2: Ja.
1: Ikväll.
2: Nu är det här Mr. Jörgen.
1: Ja, ska vi se. Om vi ska spela på andra.
2: Vi hittar precis skivan med röd.
1: Här kommer Vi ringer från klockorna i dalen. Det ringer från klockorna i dalen. Leif Engvalls, den kommer han för det. Ringer för fullt nu.

0: Det ringer från klockorna i Dalen med Leif Engvalls. Vad är det?
1: Jag är ju för Jörgen.
0: Ja, det var för lilla Jörgen.
1: Ja.
0: Hej Gert.
2: Hallå René.
0: Hej.
1: Hej.
2: Och klockan ringde för ett tag sedan.
0: Ja, ett tag sedan. Ja.
2: Men det var kanske inte i Dalen.
0: Nej, det var på stranden.
1: Ja, på stranden.
2: Ja, just det. Jag har hört talas om att det var på stranden.
0: Ja.
2: Ja, ja. Mm. Ja, men det är lite annorlunda.
0: Ja, det är det. Mm,
1: ja.
2: Men det är kul att göra det lite annorlunda än alla andra.
0: Ja,
2: det är det. Man har sitt eget.
0: Ja, det har man.
2: Ja. Då ska vi hälsa till några stycken.
0: Varsågod
2: då. Och då börjar jag hälsa till Roland Johansson.
1: Ja.
2: Mona Nils-Göran. Lena och Hasse Wemmerö. Ulva Bertil. Joakim De Pedro. Ulla och Alva. Och så har vi Maria och Hasse.
1: Mm.
2: Linnea och Jan. Tuttan i Skorup. Och Laila och Bengt Åke.
0: Ja.
2: Så då blev bägge händerna fulla.
0: Ja.
2: Och så får ni en hälsning och så tar med hem till er när jag var kör.
0: Tackar för att jag hälsar tillbaka till er.
1: Ja.
2: Och ni får en fortsatt trevlig sändning och trevlig söndagkväll.
0: Ja, detsamma.
2: Så hörs vi säkert framöver.
0: Gör vi.
1: Mm.
2: Ja. Ha det så gott.
0: Detsamma. Hej.
2: Jamen, hej hej.
0: Ja, då är det Laila. Hon ska ha striplås.
1: Ett medley.
0: Ja, bjud nu upp Jörgen tycker jag.
1: Ja, kan ta en runda i husvagnen.
0: Ja.

0: Ja, där fick ni ett medley med Stripplås. Ja. Allt som kärleken är och till min kära och änglarsjäl.
1: Ja.
0: Och det var för Laila, ja, inte jag upp. Jag vet inte var hon befinner sig nu. Men det spelar ingen roll.
1: Nej.
0: De får ha det så bra där. Ja. Nu är det Monikas tur.
1: In Dreams med Kurt Hagers.
0: Den kommer här.

Inrims med Kurt Hagers, eller varför? Monica. Ja. Jan Inge, han ska ha hem till Skåne med Håkan Brink. Och den kommer här för dig.

Allt vackert man hittar, både kyrkor och ängar och ån som drar fram

ugnen så att vi kan baga och fåren det beta och gräset det gror.

0: Stanna hos mig med hepsen. Så gör ni det bägge två nu. Yeah. Du och hon. Ja, vad snällt. Bosse Sjögren. Han ska höra en låt.
1: Ja. Yeah. Och nu kommer en fin låt med Max Fenders.
0: Lorna.
1: Lorna,
0: ja. Ja, skriver du upp. Så bjud upp Eva, det är bara till att välja.

0: Låna med Max Fender. Jag sitter snart på golvet, men det gör väl ingenting. Då ska vi spela för
1: Anita.
0: Listen. Hon vill ha morgongåva med Lasse Stefans.
2: Den låter skulle gå till oss.
0: Ja, kom här.

0: Morgon gubbar med Lasse Stefan, så det var på Anita.
1: Ja. Yeah.
0: Låt musiken ljuda med Tommy, så det är för Britt-Marie som vill höra den. Den ska komma på dig nu.

0: Låt musiken ljuda med Tummis, vad är det?
1: Vad är det för Britt-Marie?
0: Hej Skurup.
2: Hej Trelleborg.
0: Hej.
2: Hej. Hur har ni vädret där nere?
0: Jo, det ser väl...
1: Det är lite molnet bara.
0: Ja, molnet.
2: Inga regn?
0: Nej.
1: Nej,
0: ingenting.
2: Nej. Då skulle ni få regn där när jag skickade hit till oss också, var ni snälla.
0: Ja, speciellt där över Götelag.
2: Vi får ingenting här.
0: Över Göte kan få lite regn.
2: Ja, jag vill också, men inte över mig. Men...
0: Nej, men här kan få speciellt där.
2: Ja, det är rätt. Det är bra. Du René, den låten jag har önskat nu, va?
0: Mm.
2: Den skickar jag till er. För jag tror nog att trots att ni lever i Sverige, men jag tror också att ni lever i det här landet.
0: Ja, ja det gör vi.
2: Ja, jag menar väl det. Skam vore det väl annars, tycker jag.
0: Ja.
2: Så det får ni. Och sen så sen sa jag som vanligt inte till. För det sköter han lasten ju.
0: Ja.
2: Han får hälsa till. Nej, jag får skicka en hälsning där till Kivare till.
0: Ja.
2: Det är med familjen.
0: Ja, då hänger vi med. Till den.
2: Ja, tack ska ni ha för det. Och så får ni en fortsatt trevligt, va? Och så hörs en annan gång.
0: Ja, så hälsar han.
1: Ja,
2: ska jag. Ha det nu bra och glöm inte att låten är till er.
0: Nej, vi ska komma ihåg det, ja.
2: Ja, bra. Tack ska ni ha.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi spela på Martin.
1: På Poppy Top.
0: Med Tore Skogman.

0: Jag står upp nu. Popp upp, vi tog upp med Ture Skogman, var det? Och det var på Martin. Anita, har vi med oss på tråden?
1: Ja, det har ni du.
0: Ja, det har du.
1: Ja, nu blir det min sista hälsning på. Så länge ni sitter där i alla fall.
0: Ja, det var ju trevligt ju.
2: Ja.
1: Ja. Trevligt att bli av med mig, va?
0: Nej, det är det inte. Det är så tråkigt.
2: Det är så tråkigt. Vi gråter här nu. Vi fyller tårar nu här.
0: Ja, vi kan inte sova sen.
2: Nej.
1: Nej, precis. Så är det. Ja, men i alla fall så får ni naturligtvis en tredje och sista jättefin hälsning. Mm. Och tack för att ni har suttit där och roat oss de här timmarna. Mm.
0: Ja, tackar för det.
1: Och det har varit jättefint faktiskt.
0: Ja.
1: Och sen vill jag hälsa då lite vidare till Gunnel Gradin, Ulla och Alva, Anita i Malmö. Och jag tänkte skicka den här låten till henne.
2: Mm.
1: Och sedan så blir det Susanne Jönsson och Sonja i Lund.
0: Ja.
1: Ja. Och så får ni ha en fin kväll när ni kommer hem.
2: Ja.
0: Ja,
1: och en trevlig semester sen.
0: Ja.
1: I veckan.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Och tack för att ni har suttit där nu och roat oss.
0: Ja.
1: Ha det gott.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då. Hej hej.
0: Ja, då ska vi spela för Mats.
2: Ja.
0: George Michael.
2: Charles Whispers.
0: Ja, kom här.

0: Ja, nu har ungdomarna kommit på plats i studien.
1: Vad är den här? Bara dricka kaffe här.
0: Ja, vi säljer ju ingenting till dem. Hej Kerstin.
2: Hej René.
0: Hej.
2: Lite hälsningar då.
0: Ja, varsågod.
2: Du och Christian får ta hem till era nära och kära.
0: Tackar för det, hälsa tillbaka.
1: Det gör vi, ja.
2: Tack. Vi fortsätter med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nils-Göran, Gunnar Elvart, Ylva Bertil, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke ska ha det så bra. Monica Ninge, Pernilla Björnland, Sotan och Gert och Eva Bosse Sjögren.
0: Ja.
2: Och nu har hon fortsatt trevlig semester.
0: Ja, detsamma.
2: Ja, tack. Bra.
0: Hej då, hej. Vi håller knappen stängde taget så måste spela av.
1: Yeah.
0: Och annars får Barty sitta här länge. Nu ska vi spela på Hjärt. Ja. En ängel kom in i mitt liv.
1: Anders.
0: Jag tittar inte på mig, för du är ingen ängel, Barty. Kom och

0: En ängel kom in i mitt liv med Janders. Ja. Vad är det på hjärt? Tutan, jag kan se dina, jag kan se i dina ögon.
1: Titta nu, jag kan se nu här.
0: Ja, ni kan titta vad ni vill, ni får titta på dem. Kom och ha musik på dem.

0: Jag kan se i dina ögon med striplås. Vad är det för tutten? Nu är det Sonja och Stig.
1: Ja, hon har en liten läpp. Nu har du satt till oss i studion med Skilsson tillbaka till henne.
0: Ja.
1: Resten av sändargänget till alla som lyssnar.
0: Ja, och Sonja vill höra det. Det är du med Donnes. Kom här.
1: Ja.

0: Det är det med Donas.
1: Ja. Yeah.
0: Och det var för
1: Sonja.
0: Sonja. Nu ska vi se här. Vi ska ta lite bädde nu. Är det så här nu? Ska det låta?
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, där fick ni höra lite information. Och det är Christian och René till 18.30. Mm. Sen kommer två herrar som tar, ja, de sitter och tar det lugnt nu. Men bara ring ner dem sen.
1: Yep.
0: Då ska vi spela för Stig. Havet och vindens melodi med Remedios. Kommer här.

0: Havet och vindens melodi med Remedios fick ni höra där.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi spela för Ingrid i Skurup.
1: Ja. Kärlekens land med tår, tårdoppen. Det låter skulle gå till oss.
0: Kom här.

0: Kärlekens land med
1: Tordrup.
0: Ja, det var på Ingrid Skurup.
1: Ja.
0: Anita Hellund.
1: Hon skulle ha arbetat i Frans.
0: Med Anders Hansson.
1: Ja.
0: Kommer här.

Harry med Dutchie fanns med dig. Och det var på Anita i Lund och Alice Hansson. Kerstin i Oxie, nu för alltid med Leif Blomst. Den kommer här.

Ja, där fick ni nu och för alltid med Leif Blums. Då ska vi spela för Bosse. Min sång till dig med Flamingo.

0: Min sång till dig med Flamingo, det var på Bosse i Oxie. Ja, du spelar lite låtar med det. Vi ska tacka av sen.
1: Ja.
0: Så ni får höra skjuts.

0: Ja, da fick ni höra lite musik, men vi har plockat undan lite.
1: Ja,
0: då ska vi tacka alla som har ringt oss
1: i
0: eftermiddag.
1: Mycket trevligt
0: idag. Nu kommer två stycken
1: herrar,
0: ungdomar. Ja, den andra säger jag. Han springer och letar, vet du. Ja, så ni bara ringde till Bertil och Rolle.
1: Jag
0: önskar lite hjälp här själv. Och så är det inte Bertil sidor med denna sidan. Kan ni önska hjälp här själv? Ja, så ni får ha en trevlig kväll.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Där fick vi lyssna på Fröken Stjärna med Chandlers. Och vi ska väl ta och tacka René och Christian för deras sändning nu på eftermiddagen, Bertil.
1: Det ska vi säkert göra. Hallå, Rolle.
0: Hallå. De får cykla hem.
1: Försiktigt. Ja, det får de göra. De får ta det försiktigt.
0: Ja, precis. Så de inte hamnar på en isbit.
1: Ja, det får det får man passa sig för.
0: Precis. Ja, Bertil, ja. Ska du göra var 22?
1: Ja, det ska vi. Vi får inte gå hem tidigare.
0: Nej, precis.
1: Nej, men det går rätt bra.
0: Ja, precis. Ja.
1: Och vi ska vänta orda så mycket utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: 43308.
1: Ring ni så svarar jag och Rolle spelar.
0: Japp. Yep. Och vi ska ta och höra på en låt här med Low Bega och en låt med Mambo Number 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

Ja, där fick vi lyssna på Lobega och en låt som heter Mambo No. 5. Och det blev lite högt där innan. Jag kom åt spaken, så blev lite högt emellan. Men jag vill skruva ner den igen. Lika snabbt. Vi kan väl ta och se här. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt här på den skivan. Då kan vi ta... Kan vi ta en låt med Dr. Alban, hade jag tänkt. Yeah. It's My Life, tar vi den.

0: Därför fick vi lyssna på It's My Life med Dr. Alban. Hallå, Gert.
1: Hallå, Roger.
0: Hallå.
1: Det var snabbt ju.
0: Ja, det gick snabbt detta.
1: Ja, det är snabba bokar.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag får börja hälsa lite.
2: Ja, varsågod.
1: Jag hälsar först till er som sänder. Ta hälsningar med hem till era nära och kära. Och krama om dem riktigt ordentligt.
2: Det ska vi göra om du kramar om Marianne.
0: Japp.
1: Ja, det gör jag.
3: Ja, det låter bra.
1: Ja. Sen krasar vi alla som har någonting att fira. Det har ju alltid någon ju.
3: Det är det.
1: Ja, och sen börjar vi här med Eva och Bosse. Ulva och Bertil. Eva och Bengt. Jonan och Elvors. Monica och Jan Inge. Tottan och Gert. Gunnar och Stig. Anita i Lund. Gunnar och Grevin. Och Ingrid och Göte.
3: Ja.
1: Vi ska alla ha så många vi kan med. Varma, goda, härliga kramar till alla.
2: Det ska ni med ha.
1: Tack så mycket. Förs en annan dag.
2: Det gör vi. Det gör vi, Gert.
1: Tack. Hej, hej.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för Jonny.
2: Ja, han hälsar till Jan och Lotta i Lund, Ulf och Gabriella i Skurup, till Tottan, Ann-Marie Öster och till Claes och Birgitta. Så vill han höra Se mig i ögonen, älskling, med Anna-Lena Löfgren.

0: Ja, där fick vi lyssna på Säg mig ögonen älskling med Anna-Lena Lövgren och den spelade vi för Johnny. Hallå Mats.
1: Tjena Rollebulle.
0: Hallå.
1: Är det skönt att vara nere i Trillehulla?
0: Om det är skönt att vara nere i Trillehulla?
1: Ja.
0: Ja, jag har väl varit här den mesta av tiden i alla fall.
1: Ja, ja.
0: Men jag var inne en runda utanför Malmö hamndagen i fredags, men jag kom hem lika snabbt igen.
1: Jo, right.
0: Ja, ja. Ja.
1: Kan det va?
0: Ja, jag vet inte. Jag saknar när man går en... Jag saknar Trelleborg så fort man åker utanför skylten.
1: Ja, kan jag tänka mig. Så är det ju många gånger.
0: Ja, precis. Så är det ju.
1: Ja.
0: Ja, det.
1: Det är ju kul om jag är redan.
0: Det är
1: tillbaka,
0: vet du. Ja, det är lite sådär. Det är varmt och kvavt och mulet, men ingen regn.
1: Nej, nej.
0: Nej.
1: Det är rätt varmt ju. Men ja. Det är paus, lite knallar och blixtar och lite annat kväll.
0: Ja, vi fick in lite i fredagskväll här.
1: Ja, ni fick mer än lite då.
2: Ja, nå, det var inte så farligt.
0: Nej, det var inte så farligt ändå, tyckte jag.
1: Nej, nej, men jag har sett bilder på vägarna och sånt.
2: Ja, så?
1: Ja, så. Det skvätter runt när de kommer i bilarna.
2: Ja, där hemma fick vi, vad var det, 8 millimeter?
1: Ja, ja, men då bor jag utkanten.
2: Nej, jag bor inne i samhället. Ja,
1: ja där ser du. Det rinner ut i kanterna.
2: Ja, det gör det nu. Nej, jag tyckte det inte var så farligt. Jag har varit med om vad jag åskar.
1: Ja, 67 då.
2: Ja, det har smällde ordentligt.
1: Faktiskt.
2: Va?
1: 1967 stormen.
2: Då smällde ordentligt.
1: Ja, då.
2: Ja.
1: Och sen kan man säga som 78 vintern.
2: Ja, då var det mus nu.
1: Ja, det var det. Ja. Bandvagnarna gick som attan.
2: Ja.
1: Ja,
2: och jag vet
1: och det var ju 3-4 meter som hyvlade vägarna.
2: Ja, jag vet de tog ju ner snöslångorna från Norrland.
1: Ja, ja, de hade ingenting där.
2: Nej, men de kunde ju inte köra för här var ju för mycket grus i snön.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Så är den här i barn i början.
2: Ja, men då var det vinter.
1: Ja, då var det vinter, ja.
2: Ja, det var härligt.
1: Ja, det vet. Då ska vi hälsa ungdomar.
2: Ja, vars god gamle man.
1: Ja, det är bra unge påg. Det är vi till Ylva.
2: Ja.
1: Och så Monica och Jan Inge.
2: Ja.
1: Preben. Bertil Larsson med Sivan. Och Joakim de Peter. Och sen får jag verkligen hoppas att Jan Inge har spikat trädäcken så de kan dansa och ha sig.
2: Det har han säkert gjort.
1: Ja,
2: men
1: han får gäster.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han får ta på sig danseskorna.
1: Ja, ja. Det kan vara bra fot om det är bra hyvlat.
2: Ja, det kan väl vara det med. Men det är så lätt att trampa på tårna.
1: Ja, ja. Då får man välja danspartner.
2: Ja, det får man göra.
1: Ja, lite skämt och lite allvar.
2: Det måste vi ha, Mats.
1: Ja. Nu tar ni väl hand om er till och ringer nästa gång.
2: Det vi ska lova.
0: Det lovar vi ska göra, ja.
2: Ja.
1: Ja, det är bra, Bulle.
0: Ja.
1: Ja. Håll ta mig så länge.
0: Detsamma.
2: Och du hälsar Birgit.
0: Hej då.
1: Ja, ska jag.
2: Hej.
0: Ja, vi kan väl ta spela för Sonja och Stig.
2: Ja, och de hälsar till alla sändare. Och alla andra som lyssnar åt just femma respektive.
0: Tack för det, jag vill ha tillbaka.
2: Ja, och Sonja vill höra varje timme, varje minut med Chandler.

Varje timme, varje minut med Chandlers och den spelade vi för Sonja. Då ska vi ta och spela för Stig och du vill höra Jag har hört om en stad med Simons.

0: Jag har hört om en stad med Simons och den spelade vi för Stig. Hallå Inger.
1: Hallå, hur med dig då?
0: Jo, tack. Det är bra med mig Inger. Och det är bra med Inger också.
1: Nej, det var bra när jag åkte den långa rundan på jävlet.
0: Jaså.
1: Vi ska anmäla honom. Sätt in i tidningen.
0: Ja, för ni gör ju.
1: Ja. För att man kör inte så långt. Han var sur.
0: Jaså.
1: När hon frågade mig min kontaktperson vad han heter. Men jag vet inte vad han heter. Men han var inte svensk.
0: Nej.
1: Men jag var rent ifrån mig igår idag.
0: Kan jag tänka mig, du var det ju.
1: Ja, jag var rent nere i skiten.
0: Ja, det är inte bra ju.
1: Så jag fick inte... Jag fick inte igång för magen från idag.
0: Nej.
1: Det är hemskt man skär upp sig så.
0: Ja, precis.
1: Det är på jävligt.
0: Ja, precis.
1: Så ska man inte göra.
0: Nej. Absolut inte.
1: Nej. Sen har jag fått reda på min vän. Vi bor här på, vad heter det, Malurten. På äldreboende. De får inte ha telefon.
0: Ja, så.
1: Men det får jag.
0: Ja.
1: Det är kanske inte samma.
0: Nej, precis. Så är det ju.
1: Ja, ja. Och nu vill jag hälsa.
2: Ja, varsågod.
1: Så hälsa de vännerna jag träffas i fredags. Ja. Efter jag hade badat i poolen.
2: Jaha.
1: Jag lär på magen.
2: Jaha.
1: Ja, jag flöt som en fisk.
2: Ja, men det är väl trevligt.
1: Ja, det är skönt att ligga i vatten.
2: Det är det.
1: Ja, och sen var det en kar som tog hand om min rollator. Han kom med den och sa, tack, jag är snäll, sa han.
2: Ja.
1: Och han sa, vi ska klippa till dem på käften. Det är dumma mot dig, Inger.
2: Ja, ja.
1: Sa han.
2: Ja, ja.
1: Och så ska jag hälsa alla de som har tält där jag var i lördags, yeah. I fredags. Yeah. Och så ska jag hälsa dem och tacka för att jag fick vara där och bada.
2: Yeah.
1: Och ni två hänger med.
2: Ja,
1: en hälsning alla med Elena i radion, Strandgatan 20.
2: Ja, det tackar vi för.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och Ulva får man med.
2: Ja.
1: Och din flickvän med. Hon...
0: Ja, Camilla, ja. Precis.
1: Ja.
0: Hon får svänga med på turn.
1: Ja, hon får svänga med på turn.
0: Precis, det får hon göra.
1: Ja. Så fick de skjutsa mig hem i fredagskväll.
2: Ja.
1: Och jag hade inte ett middag. Jag kom hem så fick jag laga middag. Och det smakar gott.
2: Ja, det brukar det göra.
1: Ja. Jag har sett en annan sorts potatis på valen. De var gula i skålet.
2: Jaha. Ja, ja.
1: De var goda, de potatisen.
2: Ja,
1: ja. Och inne har köpt dem, Bertel.
2: Ja, det får vi göra.
1: Ja.
2: Ja.
1: De är hur goda som helst.
2: Ja.
1: Och så stod det en gammal dam bakom mig. Så sa hon, behöver jag skåla dem? Nej, det behöver du inte, sa jag till henne.
2: Nej, nej.
1: Men hon skulle provsmaka dem, hon hade köpt dem.
2: Ja, ja.
1: Ja, hon var 80 år och hon var en krutskäring.
2: Ja, så.
1: Ja. Hon frågade mig hela tiden när jag var där, vad heter du? Jag heter Inger, vad heter, sa hon sitt namn?
2: Jaha, ja, ja.
1: Hon heter Elsa.
2: Jaha.
0: Ja, där ser man.
1: Så ni får ha en bra kväll idag.
0: Detsamma, Inger.
2: Detsamma.
1: Jag blir bra igen.
0: Ja, det får vi hoppas. Du blir ju.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, det tar tid.
0: Ja,
2: ja då.
1: Ja.
2: Mm.
1: Så ni får ha trevligt.
0: Detsamma, Inger.
2: Detsamma.
1: Vi hörs en annan dag.
2: Det gör vi.
1: Ja. Och så vi kan dansa ihop.

0: på en gång i tiden.
1: Ja, det kan vi kanske göra.
0: Ja, vi tar en hörna.
1: Ja, det gör vi.
2: Vi tar en hörna, ja.
0: Ja.
2: Ja, precis.
0: Ja, hej då.
1: Hej då,
2: hej då.
0: Hej.
2: Ja, det var Inger, och under tiden vi fortsätter så kan vi ta och lyssna på lite information.
1: Jo.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Ja, det är bara till att rulla fram till klockan 22.
1: Ja, det är det.
2: Så är det bra.
1: Ja.
2: Ska vi fortsätta med hjärt?
1: Ja, det kan vi väl göra. Han vill höra Mats Rådberg med En sång om livet.

0: En sång om livet med Mats Råberg och den spelade vi för hjärt. Hallå Preben.
1: Hallå Olle-Molle.
0: Hallå.
1: Jag är redan nere.
0: Jo, det är bra.
1: Det kom en jävlar smäll här. Det började regna, sen blev det inte mer.
0: Nu precis.
1: Ja.
0: Ja, så. Ja, det är som jag säger, det drar alltid förbi Trelleborg, för de missar alltid Trelleborg, eller så är det Helsingborg, antingen eller, det går alltid i mitten den där hos hoppet.
1: Ja, det brukar vara mellan Barsebäck och
0: Hör. Ja, precis. Det är precis.
1: Ja, en ledning där.
0: Ja, ja, konstigt nog så är det en ledning där.
1: Ja, den följer centralledningen. Jag vet, vi bodde i Marieholm, vi fick alltid... När du åskade, det gick alltid över Marieholm med den vägen upp mot Hör.
0: Ja, precis. Precis.
1: Så är det. Annars är det bra själv.
0: Ja, oh ja, det är jättebra. Jättebra.
1: Ja,
0: tack.
1: Det är skönt att höra. Då får du ta hälsning med till Camilla och bonusbarnen och Woven.
0: Det lovar jag, ska jag visa tillbaka till dig.
1: Och så får Bertil bruka allvar med att harma Ylva när han kommer in.
2: Det lovar jag att göra.
1: Ja, det låter bra. Sen fortsätter jag med Micke och Susanne. Alva och Ulla, Linnea och Jan, Kerstin och Bosse, Anita i Lund. Hur många var det? Jag har inte gått själv.
2: Det var fem.
1: Det var fem, ja.
2: Ja.
1: Jag sa att jag kommer en gång till senare.
2: Du är så välkommen så.
1: Så, och ni har det så bra där nere. Är det någon att fira så du skickar ut att jag skämmer till någon som dig.
2: Ja.
1: Så, tackar jag för alla hälsningar på ett under dagen. Så kommer jag.
2: Du är så välkommen så, Preben.
1: Ja, det är så gott så länge.
2: Detsamma.
1: Hej.
0: Hej då. Ja, jag vet en som har namnsdag idag, faktiskt. Det kommer jag på nu.
2: Just
0: det är
2: så.
0: Sara som har namnsdag idag.
2: Ja, det är det.
0: Vi gratulerar alla som heter Sara.
2: Ja.
0: Kommer kanske en låt in sen. Vi får se, då ska vi ta och spela för Marianne.
2: En sång om kärleken med Ajax.

0: en sång om kärleken med Ajax och den spelade vi för Marianne.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, hallå Göte.
2: Hej
0: Rolle, det
2: är Rolmesson här idag, men det är precis lagom där.
0: Ja, det är det. Man svettas inte så rätt så lagom faktiskt, men
2: nej,
0: jag är nästan på i alla fall.
2: Men jag ska ha ett så lång dag, men jag ska bara höra vad herrarna tippar Argentina och Spanien.
0: Det, jag tror det blir en jämn match, men jag tror inte det. Jag tror det blir förlängning och straffar i slutändan.
2: Vad tror Bertil? Han är fotbollsexpert.
1: Ja, jag tror det samma som Rolle.
2: Ja.
1: Ja, jag tror Spanien avgår med seger.
2: Ja, jag hoppas inte det i Volken.
1: Ja, så?
2: För jag undrar Argentina med Messi, det är väl hans sista VM, tror jag.
1: Ja, de sa det.
2: För han är 39 år och 38, så det är väl nog hans sista. Men det är inte det vi ska babbla om nu, utan nu ska jag åka mot hjärta och hälsa 10 stycken så där fler som kan komma fram. Så nu är det avbabblat.
1: Ja, varsågod Göte.
2: Ja. Monica och Jan Inge, Pernilla Bjarne, Malmö syskon, Katie och Jan-Evert Dörnansson. Det var roligt att höra Katie ut i radion i fredags.
1: Ja, visst var det dig.
2: Det var på tiden.
1: Ja.
2: Gunnel Gavin Höllviken, Marianne Hjärtan Sjöbo, Anette och Jan i Hammenhög, Hjärte Tottan Skillinge, Gullan Elbert, Mats och Birgit, Lena och Kent Dahlgren Värmland. Det var tiden för jag inte mer för den 25-åringen.
1: Nej, det får du inte.
2: Och hur många låtar är det här när före där kan det vara man 2-3 stycken?
1: Ja, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Fem är det.
2: Ja, och kunde jag gissa så galt. Ja, ja. Men det är nu kanske bäst att hälsa att det är 2 för att jag ska se fotboll klockan 9.
1: Jaha, ja, ja.
2: Ja, då hälsar jag först dig Bertil, för att du tar en hälsning hem till Ulva.
1: Det lovar jag att göra, vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
2: Tack, och så till dig Rolle, för att du tar hem en hälsning till Camilla.
0: Det lovar jag, vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
2: Ja, tack, nej, för jag tror inte jag kan komma fram till det, för jag ska säga fotboll klockan 9. Men jag ska försöka.
1: Ja, du är så välkommen så Göte.
2: Ja, tack, vi ses då, hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Mats.
1: Ja, han vill höra Bronski Beat med Small Town Boy.

0: Ja, där fick vi lyssna på... Ja, den får ni inte lyssna på mig. Där, det var Bronski Beat med Smelteton Boy. Och den spelade vi för Mats.
1: Ja.
0: Hallå, Birgitta.
2: Hej,
0: Rolle.
2: Hallå. Är allt väl med dig?
0: Ja, det är det. Det är det.
2: Ja, vad skönt.
0: Japp.
2: Ja, jag hälsar till dig och Camilla och bonusbarnen.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig.
2: Ja, tack. Och sen hälsar jag till Bertil och han får ta en hälsning med en till Ylva.
3: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka.
2: Ja. Och sen hälsar jag till Gunnel i Höllviken.
0: Ja.
2: Ja, och sen hälsar jag till Rosita med Hörsorna.
3: Ja.
2: Och jag tänker på henne.
3: Ja.
0: Ja, precis.
2: Ja. Och sen till Breben.
0: Jag har nog två kvar, tror jag.
3: Ja, ja.
0: Ja, precis.
2: Jag hälsar till mina barn och barnbarn.
3: Ja. Har du en till?
2: Ja, jag och till alla sändare.
3: Ja, tack.
2: Med respektive.
0: Tack för det.
3: Tackar vi för.
2: Ja. Alltså, ni pratar om regn. Alltså, jag bor här på Änghög och vi fick 20 millimeter.
0: Idag?
2: Nej, fredags.
0: Ja, fredags. Ja, ja. Ja, precis.
3: Ja, ja. Det kommer.
2: Ja. Men alltså, vi kunde ha haft dubbelt så mycket.
3: Jo, ja.
0: Ja, oja, det.
2: Ja, för det är så torrt.
0: Visst är det så.
2: Ja,
3: visst är det.
0: Det är så.
2: Ja, ja.
0: Jättetort.
2: Ja, så var läget. Ja.
3: Ja.
2: Och ni får ha det så bra.
0: Detsamma.
2: Ja. Och jag tackar för alla hälsningar också. Glöm inte det.
0: Nej, nej, precis.
2: Nej. Ja. Ha det gott.
0: Detsamma.
3: Detsamma.
2: Ja, då har vi.
0: Ja, vi.
2: Hej då.
3: Hej då.
0: Ja, och vi kan väl ta och spela för Rosita.
3: Ja, det är Rosita och Vendela. De hälsar till Raja, till Emil, till Mats, Anita i Lund och Ann-Kristin i Svedala. Och till oss två.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till Rosita och det gänget.
3: Ja, och Rosita vill höra något med V6.
0: Ja, då tar jag ett av mina favoriter med V6 när Charlotte Nilsson är med i gruppen.
3: Mm.
0: Ja, min himmel blå heter den.
3: Ja, nu, det går väl bra.
0: Ja.

Ja, Min himmelblå med V6 och Charlotte Nilsson. Och den spelade vi för Rosita. Och då kan vi ta och passa på och spela för Vendela. Och du vill ha Eloise med Arvingarna.

0: Där fick vi lyssna på Eloise med Arvingarna, och du fick originalet där till slut av Vendela. För den första jag hittade var ju en liten mix på den. Och så på engelska, men man vill ha den på svenska. Jaha, då kör vi vidare här med Inger.
1: Ja, hon vill höra Valmorblomman med Anders Stråhed.

0: Valmo Blomman med Dennis Traoréed. Och den spelar vi för Inger.
1: Det gör det vi, ja.
0: Hallå Anita.
2: Hallå på dig, Olle.
0: Hallå.
2: Har du hittat i radion?
0: Ja.
2: Jag hit... ser man.
0: Ja, jag hittar hit utan GPS.
2: Det
0: var bra gjort
2: om dig.
0: Precis.
2: Det var inte som han som hade litat på GPS. Han hamnade ute i havet.
0: Ja, så.
2: Och han fortsatte bara att köra, för han sa att det står att jag ska göra så.
0: Ja, men ibland så stämmer de inte till 100%. Det har jag ju själv märkt när man har provat det där med GPS. Ja. För ibland så lurar de mig.
2: Ja, det kan ju hända någon gång. Alltså, jag vet inte om det var sant. Men han påstod i alla fall att de hade lett honom och sett att han körde rakt ut i havet.
0: Ja, men det skulle inte förvåna mig, för ibland så stämmer de inte alls.
2: Nej, och sen var det när det var nytt, tror jag inte det var så 100 heller som... Alltså det har nog blivit bättre och bättre, va?
1: Ja. Jo, ja, visst har du det.
0: Ja, precis.
2: Jag tror faktiskt.
1: Ja.
2: Och jag tycker det är rätt bra också det där att de pratar.
1: Ja.
2: Till exempel,
1: ja,
2: när man kör in i tättbebyggt område.
1: Visst är det det.
2: Och att man då vet precis när du kommer till det gathörnet så ska du se och så.
1: Ja.
2: Särskilt när man kommer in i såna där som hamn... Ja, hamnställen och sånt där är såna här gator man inte känner till, om man säger.
1: Visst är det är bra de säger ifrån.
0: Yep.
2: Ja, nej, så det är faktiskt en bra grej de har hittat på.
1: Jo, ja.
2: Men man får plocka den av bilen för att de är rätt så stöldbegärliga.
1: Det är de med dig.
2: Ja. Folk kan inte låta bli grejer.
1: Nej.
0: Och rättarna är
2: så
0: mycket populära.
2: Så är det med dig.
1: Ja.
2: Då får jag väl hälsa lite också.
1: Ja, varsågod.
2: Och först och främst blir det ju till dig, Bertil. Med en stor kram, och du får ta mig hem till Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka till dig, Anita.
2: Tack för det. Och jag tänkte skicka den här låten till Ylva också.
1: Ja.
2: Och sedan så får Olle likadant en jättestor kram. Och får ta mig hem till Camilla också.
0: Det lovar jag ska göra. Vi kramar tillbaka.
2: Tack för det.
0: Yep.
2: Och sen hade jag lite fler att hälsa till er som jag inte fick med innan idag.
1: Ja, varsågod.
2: Och det blir Tuttan och Hjärt i Skillingen. Heti och Jan Evert. Annette och Jan. Och så Lisbeth Ros och Rosita.
0: Ja, där hänger jag med på den hälsningen också.
1: Ja.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Så att så blir jag nöjd för den igången.
1: Ja.
2: Och så kommer jag igen. Då jag kommer fram.
1: Du är så välkommen, så Anita.
2: Ja då, tack för det. Och ha det riktigt gott.
1: Ja, detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, vi kan väl ta och spela för Preben.
1: Ja, han vill höra Martin Jung med 55 Anulga.
3: Det vill jag bara säga, om det kan tränga in i era förbankade fårskallar, att bryta den militära disciplinen. Det är som att skjuta Moder Svea. Det är som att spotta vår svenska fana i mitt i ansiktet. Borde bli arrest. Ut! Försvinn! Kronvrak! Kamel!
4: Är du ensam? Nej, sitt för all del. Vad trevlig lägenhet du har fått tag på. Har du en stol? Ja, nej, jag tar den själv. Sitt. Nej, jag är ute och tittar mig omkring här lite grann. Jag ryckte in igår så jag har sett så mycket av det här. Såg jag att det stod Persson på dörren. Kom jag att tänka på att hemma har vi en annan bondgubbe som också heter Persson. Jag tänkte att ni kanske är släkt. Är ni släkt?
3: Nej, det ni var!
4: Jag tror inte du förlorar så mycket på det. Men ni påminner om varann i hållningen. Men tänker man efter finns det tusentals som heter Persson. Men då får man ju tänka efter. Och Karlsson och Svensson. Det är inte klokt vad det finns mycket människor. Från det ena till det andra. Vad sysslar du med då?
5: För det första inte jag dyr mer. Och för andra ska jag ta om att hit kommer inte en människa.
4: Vad hemma kallar de mig bara för Olga. För att jag är så söt.
5: Olga!
4: Ja, vad vill du?
5: Glöm inte att jag är kapten, människa.
4: Ja, du ska inte glömma. Vad läser du för bok då? Hemlig manöver. Är den bra den här, hör du? Ja. Jag kan låna den efter dig.
5: Detta är militära hemligheter.
4: Då ska jag ha den före dig. Ja, så du. Du är kapten du. Fan, då har du skepparexamen då. Då ska du ha en snus. Ta ifrån vänster, det är obegagnat.
5: Jag är kapten vid Kungliga Svenska Infanteriet.
4: Infanteriet?
5: Ja!
4: Då ska du fan inte ha någon snus.
5: Om ni inte har lämnat det här rummet inom 2 sekunder, ja, så ska jag...
4: Jag sitter här och grunnar på en sak. Ett sånt här regemente, kan det bära sig?
5: Bära sig?
4: Ja, men kan det löna sig? Tänk om det inte blir något krig då. Sitter du där med alla dina bössor? Hur många bössor har du egentligen? Och alla givakt, vad ska du göra med dem då? Hur många givakt har du gallskrikit i dina dagar? Bara på ett ungefär. Ja, du vet ju ingenting du. Nej, jag är nog ganska besviken på det här. Och du, handen på hjärtat, det här med det militära. Är det egentligen så lyckat? Pang och bom och dönder, det skapar ju bara otrivsel. Och du, ponera att jag står här och så hänger ni på med massa kanoner och kulsprutor och granater och ärtshoppa så det bara drösar. Och så kommer en fiendegubbe som jag ska slåss emot. Hur fan ska jag kunna bli arg på honom? Det har ni inte sagt någon. Och jag kan inte bli arg. Försök att reta mig får du se, säg något dumt för att höra.
5: Bullock, ut härifrån!
4: Ja, det var dumt sagt. Men jag blev inte arg inte. Det var ovanligt dumt sagt.
5: Du är dumt, försvinn!
4: Du står väl inte och blir arg nu inte. Stå still. Stå still. Du har fått hjärnskrot på axeln. Det har rostat. Vänta, ska jag säga. Spottade jag nu slakt in jag. Nu är du tyst! Borde skämmas. Försök man vara hjälpsam får man bara ord. Förresten, de här jävla kläderna här. Kan vi inte gå klädda som vanligt folk här, va?
5: Ja, i det militära måste man
4: bära... Varför måste man alltid i det militära? Varför måste man gå ut med och trampa varandra på härlarna hela dagarna? Varför måste man hälsa till höger och vänster? Man kan ju vara vänner ändå. Och varför måste man ligga så trångt här? Och du... Vem fan är det som står och blåser trumpet här på morgonen? Man kan ju inte sova. Det är ett jäkla rännande korridorer och trappor. Har man en gång vaknat så är det lögn att somna om igen. Vem är det som bäddar här förresten?
5: Ja, det vet jag inte, men
4: vem
5: vi har...
4: Vem sköter skoborstningen då?
5: Ja, det vet jag inte, men vi har...
4: Ja, det är dålig service här. Det kan vara så jävla omöjligt att få ett enkelrum på det här stället, va?
5: Det går inte, det går inte.
4: Då kan du skaffa ett nytt försvar.
1: Jag avgår.
5: Bullock! Bullock! Jag kommer att höra av mig!
4: Ja, du kan ju alltid ringa någon gång.
0: Där fick vi lyssna på 55 Olga med Martin Ljung och den spelade vi för Preben. Ja. Hallå Göte.
6: Hallå igen Rolle, det var en lång låt.
0: Ja, det var ju lång. Jag sa det precis till Bertil. Nu får han sitta och vänta där lite i onödan. För jag tänkte inte på det när jag startade och sa till Bertil att det var rätt så lång.
6: Ja, hur lång var det?
0: Ja, den är... Ja, minst 6 minuter lång är den i alla fall.
6: kunde du inte stänga ur den och ta fram mig?
0: Jo, det hade man ju kunnat gjort.
6: Ja, men min Rolle, varför gjorde inte det?
0: Ja.
6: Rolle?
0: Ja, precis. Man är alltid efterklok.
6: Ja, jag slupper då. Och sitter och hört den låt i 5 minuter.
0: Ja, precis. Nej, det ska inte upprepas flera gånger.
6: Nej, nu är det pratat nog om dig. Och var och en önskar vad de vill, om den så är på 8 minuter. Men det var bara för då för du kunde ha stoppat den.
0: Ja, precis.
6: Så nu ska vi säga, jag ska bara hälsa till 2 stycken Beatrice med familjeskiva på, så René och Christian. Så var det bra, och så får ni bara sin hälsning till, så får ni hälsa hem till er nära och kära.
1: Det tackar vi för, att hälsa tillbaka till dig och Ingrid.
6: Ja, nu får jag inte mer på den 25-ringen, för nu gick mitt silverkort. Nu ska jag snart till fotboll.
1: Ja, det är trevligt, Göte.
6: Det vill säga, jag har mitt resultat.
1: Ja.
6: 3-0 till Argentina.
1: Ja.
6: Full tid.
1: Ja. Nej, jag tror det går till förlängning.
6: Ja, jag hoppas inte det.
1: Nej.
6: Ja, vi ser så här. Har ni nu så barn här? Och ja. Kommer våra sista ute.
0: Där är 1, 2, 3, 4. Där är 5 denna gången också.
6: Finns det låta nu?
0: Ja, där är 5 låta innan nära någonsin kommer nu.
6: Jaha.
0: Ja,
6: men har ni inte bara börjat två?
0: Tillsammans.
6: Hej.
1: Hej
0: då. Ja, vi kan väl ta och spela för Götans första låta där uppe.
1: En enda rad med Palomas.

0: en enda rad med Palomas och den spelade vi för Göte.
1: Yeah.
0: Och då kan vi ta och passa på att spela för Ingrid och du vill ha Charlie Brown med Vic Costas.
1: Ja, men om man säger så...

0: is everybody always picking on me?
1: Ja, där fick vi lyssna på en låt som heter Charlie Brown, och det var med Kustas, och den spelade vi för Ingrid i Skur. Hallå Mats.
2: Tjena Rolle Bolle.
1: Hallå. Ja, så du ska...
2: Ja,
1: jag sa precis
2: till Bertil. Jag har lämtar, jag vet ni har det med sig. 12 minuter och 15 minuter.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Då kan man gå ut och ta lite frisk luft under tiden, för jag de där... Pinnarna, de får de ha för sig själv.
3: Oh, ja, du hade mått bra affär om pinn.
1: Salta pinn i så fall.
3: Ja, det är... Jag vet inte vilken pinne du tänker på.
1: Nej, men det är sådana som blir gift i, sa de.
2: Nej. Pinnar,
1: ja, precis.
3: Det är bara snack.
2: Jag
1: vill ha
2: en påse med gift.
1: Ja, ja, det är den, den vill jag också.
2: Har du det också? Ja. Det är inte
1: bara
2: någon som har
1: pinnat
2: med gift då.
1: Ibland så kör jag med påsar, ibland så kör jag utan påsar. Åh,
3: för hunden.
2: Jag
3: ska vara uppriktad
2: och säga. Fanns en tid jag
1: rökade.
2: Och jag
1: rökade 80 cigaretter
2: på
1: dygn
2: när
1: jag
2: var
1: i Kärnvärsby. Ja. Det är ju 4 paket om dagen.
3: Ja.
2: Ja. Men det kråkiga var vad jag rökte, för att inte säga reklamen, jag rökte en cigarett som sträckte sig ibland, va?
1: Ja.
3: Jaha.
2: Ja. Och blev jag sur på den så tog jag en ny.
1: Ja.
2: Så var det. Nej, men man körde då, det var inte de här hårda reglerna.
3: Nej.
2: Jag vet om jag blev trött och sånt där så stannade jag, va?
3: Ja.
2: Men många gör ju inte det från de arbetsgivare som jagar dem i häcken.
3: Ja, visst.
2: Mm. Vad vet du
3: då? Ja, det. Det kan man väl säga.
2: Ja, det kan man göra.
3: Ja.
2: Men jag ska faktiskt hälsa och jag önskar alltså Rosita, låt tiden utvisa. Ha det bra.
1: Ja, precis.
2: Ja,
1: ja, precis.
2: Vi tänker på henne, både jag och Birgit.
1: Ja.
3: Jo, det gör vi väl allihopa som känner henne och...
2: Ja.
3: Vi vet vilken trevlig människa hon är, så där.
2: Ja, det är hon.
3: Ja.
2: Och jag vet att det är så vi snackar med henne här när vi var nöjda.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nej,
2: jag
3: det...
2: Jag får hälsa de busarna i dag.
3: Ja.
2: Det är ju han, Andreas, med sin syster.
3: Ja.
2: Och så Inger på Acka. Göran är harlösa. Och så får jag faktiskt hälsa till Micke och Susanne.
3: Ja.
2: Ja. Då får ni ha en underbar kväll och ska försöka en gång till sen.
3: Du är så välkommen som man.
2: Får jag ta 15 minuter?
3: Ja,
2: ja.
3: Ja,
2: det ska jag.
3: Ja, där hinner jag gå ut och ta en pinne.
1: Ja, precis.
2: Ja, ja. Sen sa jag bara, Spanien vinner.
3: Ja.
2: Vi håller på Europa, så bryr vi oss inte om resten.
3: Nej, det gör vi inte.
2: Nej, det är bra.
3: Ja,
2: gör vi.
3: Hej då.
1: Hej då. Ja, ni lyssnar fortfarande på en sändning här på Radio SMF på 92,8. Och det har ni fram till klockan 22.00. Och vi ska höra på lite sponsorer nu klockan 20.00.
4: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader,

0: Vägen 115 finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, utan er så kan inte jag och Bartel sitta och sända ut musik och kunnolla våra medlemmar med önskelåtar och hälsningar.
2: Det kan
1: du
2: inte göra.
1: Nej, precis.
3: Nej.
1: Precis.
3: Då ska vi spela för Preben.
1: Ja, det kan vi göra.
3: Och han hälsar till Birgitta på Enghög, Anita i Lund, Jan Inge och Monica, Nils Göran och Mona och Leila och Bengt Åke, så vill han höra Bertil Kjär med Måla by röd.
1: Måla hela byn röd, den heter
3: ja.
1: Den.
3: Ja.

0: Vi målar byn röd med Peter Kjær. Och den var på Preben.
1: Ja, då var den.
0: Japp, hallå Hjärt.
2: Hallå, hallå.

0: det jo.
1: Kväll med dig också, ja.
2: Ja, det tycker jag det. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Man ska inte klaga.
2: Nej, det är inte lönt, för det blir inte bättre ändå.
1: Nej, precis. Och det har ingen som tycker synd om mig.
2: Nej, nej, det är det inte, men du.
1: Det är bara så.
2: Ja, precis.
3: Ja.
1: Man får ta dagen som den kommer.
2: Ja, precis.
1: Ska kan du man säga upp så gör man det, kan man inte ens få en liggande.
3: Ja, men då, då kan man ju låsa om man kan stiga upp, så får man ligga hela dagen.
2: Ja, precis.
1: Ja, nej, det hade varit rätt tråkigt.
2: Ja, ja, det var
1: så. Då ska man inte behöva.
3: Nej.
1: Om man blir liggande hela dagen.
3: Nej, det finns de som får göra det. Och...
1: Precis, absolut.
3: Ja.
1: Och när de då ska upp så får de ha hjälp.
3: Ja, usch ja.
1: Och det är ja. Det är som man har resten slipper.
3: Ja, det är verkligen.
1: Det är som jag har alltid har sagt, när det är dags hoppas det går fort.
3: Ja, det säger jag mig innan
1: man... slipper, som en jag jobbar ihop, man sa, ja, där ser du det gamla på himmel. Och så på frukost, så kör du näsan i havaren.
3: Ja,
2: ja.
1: Ja, ungefär. Och det måste vara tre där. Ja. Så man hoppas man slipper göra.
3: Ja, verkligen. Så man bara somnar in och inte vaknar.
1: Precis. Ja. Det som jag ser, det bästa är att inte vakna en morgon i så fall.
3: Ja, visst är det det. Ja. Istället kanske få ligga året år och ha ont och inte veta var man är eller någonstans.
1: Nej, det är många som får göra det.
3: Jo, ja, visst är det.
1: Vet var de är någonstans i princip.
3: Ja. Visst är det så.
1: Då ska vi helt rätt in avsluta. Fler som kan komma fram på linjen.
3: Varsågod, ja.
1: Monica Jönningen, Gunvor Stig, Katie Jönnevert, Gullan Elvert, Jörgen Laila, Ingrid Göten, Annette Jan, Marianne Gert och Anita Elund. Och så
3: Eva
1: och Bengt. Ja. Så var det fotboll.
3: Det var hela handen full,
1: ja.
3: Ja. Ja.
1: Och det skulle det bli fler som ni tar till mig till hjälp.
3: Ja, det får vi göra.
1: Och så får Roll ta mig hem till sina nära köra.
2: Det lovar jag, ska jag avvisa tillbaka till dig.
1: Ja. Och Bertil Antaron kramar hem till Ulva.
3: Det lovar jag att göra, vi kramas tillbaka.
1: Så får ni en fortsatt trevlig söndag kväll.
3: Detsamma.
1: Hörs det säkert
3: framöver. Det lär vi göra, ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ha det gott, bägge
3: två. Detsamma.
1: Men, hej, hej.
3: Hej, hej. Ja, då ska vi spela för Birgitta Penghus.
2: Ja, det hade vi tänkt vi skulle göra, ja.
3: Ja, men det låter bra.
2: Yep.
3: Hon vill höra Mandolin in the Moonlight med Helmut Lotti.
2: Ja.

Moonlight in the... Nej. Mandolins in the Moonlight med Helmut Lotti. Och den spelade vi för Birgitta på Änghög. Ja, då är vi på banan igen och då ska vi ta och spela för Anita. Och hon vill ha jazzbasillen med Simon Kvist.

0: Ja där fick vi lyssna på Siw Malmkvist och en låt som heter Jazzbacillen. Och den spelade vi för Anita. Och vi ska väl snart ha Eva på tråden, Eva Jönsson. Hallå! Ja, allredan. Ja, går det snabbt, förstår du?
1: Ja, det går snabbt, ja.
0: Precis, där hinner man inte blinka för det färdigt.
1: Nej, jag märker
0: det
1: och
0: tryck
1: med hela tiden.
0: Har du?
1: Ja, det
0: har
1: jag.
0: Ja, du är du blå om fingrarna nu då.
1: Om jag är, ja.
0: Ja, precis. Ja.
1: Ont i tummen.
0: Ja. Det skulle tänka.
1: Ja.
0: Ja. Japp, så är det.
1: Ja, jag vet. Mm. Vi börjar med att rulla och ta hem till hon Rosita.
0: Det lovar jag. Jag ska göra. Vi har satt tillbaka på det trä och Bengt.
1: Ja, och så tar vi till han Bartil.
2: Ja, tack. Jag hälsar tillbaka trä och Bengt.
1: Ska vi ta Ulva med där så blir det två gånger. Ja, det kvittar.
2: Ja, nej, våra är ju gratis.
0: Ja, precis.
1: Är det det?
0: Ja, jag klar. 10 färska får vi gratis.
2: Ja, 10 färska.
0: Bara till jag vi gratis. Även om du säger.
1: Ja,
0: jag
1: vet.
0: Jupp.
1: Jupp. Och så tar vi till René och Christian.
0: Ja, de är inte gratis. Får de bara ta innan.
2: De är inte gratis.
1: Ja, så är ni så nu, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja, man får vara lite rättvis emellanåt. Ja,
1: nej, nu ska inte vara bredvis. Det är ju Sjögren som Bertil har mött sig hit och Ulva.
0: Mm.
1: Och så tar vi till Annette Ravelin, Christer och Tommy. Anita i Lund. Och så tar vi Preben. Ulla-Britt Roland. Leila Bengt-Åke. Anna Braun. Många till.
2: Två.
1: Bengt-Göran Magnusson. Och så tar vi till Ann-Louise Hugesson och Jörgen.
2: Har du ut fler?
1: Ja.
2: Ja, sen har du inte fler.
0: De tog slut på en gång.
2: Ja.
1: Jag trodde jag hade fler.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Då får ni ha det så bra då.
2: Det är samma till dig och Bengt.
1: Ja. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, vi kan ta och spela för Palomas 5 röda rosor. Det är
2: för Göte.
0: Ja, det är för Göte.
2: Ja.

0: Fem röda rosor med Palomas och den spelade vi för Göte.
1: Ja, då ska vi spela för Ingrid.
0: Ja, det hade jag
1: hon
0: tänkt.
1: Hon vill höra sockerpiller med Rosmarie.

0: Jo, då fick vi lyssna på Nena 99 luftballongs, och den spelar vi för Mats.
1: Ja, då ska vi spela för Gert.
0: Jo, det kan vi göra.
1: Varför slocknar lågan med Donnes?

Varför slocknar lågan med Donnes och den spelade vi för hjärt? Då kan vi ta och spela för Tuttan och hon vill höra havets och vindens melodi med Remedios.

0: Havet och vindens melodi med Remedios, och den spelade vi för tutan.
1: Ja, då ska vi spela för en tutan till.
0: Nej, vi ska först snacka med Mats.
1: Ja, det ska
0: tror
1: vi göra det med.
0: Om man är kvar.
1: Ja.
2: Ja, han är kvar.
0: Ja, du är kvar, ja. Det är bra. Det är bra.
2: Ja.
0: Ja, precis.
2: Ja. Det är vindens melodi när man bor i Trelleborg eller is.
0: Ja, precis. Där blåser det nästan alltid även på sommaren. Men jag tror det är charm ändå, så blir det inte så varmt.
2: Jag får säga det är underbart. Den kusträmpan fram mot Timmersand.
0: Ja.
2: Ja. Jag har kört där i många år även när jag jobbade.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Ja, för jag vet när man tar... bussen här ifrån till Ystad, så kör den hela kustvägen ända ner till Ystad. Så det är så vackert, ja, att se.
2: Hela nian, sa jag tack.
0: Ja, precis.
2: Ja, och det är, tänker man väl, svarte. Det är ju rätt fin bal där också.
0: Ja.
2: Mm. Och det är trevligt med, ja, man kan äta också.
0: I svarte, ja.
2: Jag har inte namnet.
0: Ja, precis. Ja, men jag
2: är jättetrevlig kustremsa. Och någonting jag tycker om måste du upp i Blekinge.
0: Ja.
2: Och det är om man tar skruvna ut i förrgården.
0: Ja, precis.
2: Det är jättefint där uppe, va?
0: Ja.
2: Och ja, det är fint. Alltså, Sverige är underbart.
0: Oh ja.
2: Vi sa ju Höga kusten och dem.
0: Ja.
2: Ja.
0: Sverige är ett fint land, om man säger så.
2: Ja, så är det ett fint land.
0: Visst är det så?
2: Ja. Jag kom hem när jag körde då. Jag körde lastbil i antal år. Och jag körde och upplevde 4 årstider. Och du sa hösten va?
0: Mm.
2: Det var vår, sommar, höst. Och sen var det kallt va?
0: Ja.
2: Jag sa inte det var snällt. Det var kallt.
0: Mm.
2: När man körde remsan uppåt va?
1: Visst.
2: Och... för min del, jag vet inte varför, jag tycker att hösten är tjusigast i naturen, därför att det är så stora färgskiftningar.
0: Ja, det precis. Det är många färger på hösten, ja.
1: Det är väldigt, ja, fint på hösten.
2: Ja, och samma våren, det är bara grön en tusen.
0: Ja, det slår ut bara på ett par dagar sedan, allt är utslätt. Nästan för allting
2: grönt. Ja, det är det. Och vatten är en stor blom, och vatten ska den
0: ha. Ja, det går för snabbt emellanåt.
2: Ja, nej, men Skåne
1: är
2: så
1: tjusigt
2: om man vet
1: var
2: man ska åka.
0: Japp,
1: yep. Visst är
2: det. Mm. Och det är ju inte många som vet var man ska åka, till exempel. De sa att Skåne är flack.
0: Japp, ja, platt, ja, är det.
2: Ja, så. De kan få en tur med mig. Ska de veta att det är coolare
0: i Skåne. Ja, Österlen är ett så fint landskap egentligen.
2: Ja, där är alltså, om du kör, vad ska jag säga? Om du kör Kummelilla och tar rätt ut, kommer Brösa backar och de här, va?
0: Ja, precis, ja.
2: Ja, det är ju rätt, det är ju höga backar.
0: Ja, precis.
2: Taska kurvor.
1: Ja, ja, det är med.
2: Ja, och är man på rätt ställe så ser man rätt ut och bara dalar rätt ut i Östersjön.
0: Mm. Japp.
1: Visst gör man.
2: Mm. Och så kommer man så här, Sverige, är du Skåne i flagg? Nej. Men jag ska hälsa med mina vänner och sen får jag hoppas att hon ringer.
1: Ja, det tycker jag hon ska göra.
2: Ja, det är högtid, Bert.
1: Ja, mycket högtid, eller?
2: Ja, det är
1: högtid. Ja.
2: Jag ska hälsa till damerna i skolan.
1: Ja.
2: Nej, då Bengt Åke. Och så har jag Sjöbeborna. Och så får jag ta och bygga Bob. Det är för mig, det är här för dig. Alltså inte Christian utan hans pappa.
1: Ja, just det.
0: Ja, jag tror du menar Christian.
2: Det är
0: här
2: för bygga Bob.
1: Ja.
2: Ni får ha det bra och sköta om mig och ta väl hand om varandra. Och så hälsar du din syster riktigt råda på.
0: Det ska jag göra.
2: Ja, jag vet. Vi tänker på henne, vi bägge.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det låter jättebra.
2: Jag har jobbat med sånt skit.
0: Ja. Ja, det är inte kul alls.
2: Ja, men ha det bra,
0: ungdomar.
1: Det ska du med ha.
2: Ja, så har vi.
0: Gör vi.
1: Hej då. Ja, då ska vi spela för Tota.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Hon hälsar till Siv och Bengt, Gert i Skinninge, Pernilla, Preben och till Ylva, mig och Rolle och Camilla.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka.
1: Ja, det gör vi. Och så vill hon höra Ainidium med Striplos.

0: I need you med Striplås och den spelade vi för tuttan.
1: Ja, då ska vi spela för Eva Jönsson.
0: Vi ska ta och prata med Anita.
1: Ja, det ska vi göra. Ja, ja, allra precis. Först.
0: Ja. Hallå Anita.
2: Hallå på dig. Ja, damerna ska vara först.
0: Ja, precis. Damerna. Ja. Det är hårda faktiskt
2: på dig.
0: Ja, ja, precis. Så är det.
2: Nej, annars hade jag suttit trugget och väntat, så det spelar ingen roll.
0: Nej.
2: Så att det hade gått bra det också. Ja du, då får ju naturligtvis du en stor hälsning. Kom hälsning och du får ta mig hem till Camilla.
0: Det lovar jag, vi hälsar tillbaka till dig.
2: Ja, och så får Bertil detsamma, en jättestor bamsekram.
1: Det tackar jag för att vi kramas tillbaka till dig.
2: Ja tack. Och så vill jag hälsa lite vidare till Preben, Kerstin och Bosse, Jörgen och Laila, Jan-Inge och Monica. De sitter väl ute i husvagn och njuter nu.
1: Antagligen.
2: I regnet. Jag vet inte om det regnar.
1: Nej, det regnar inte här i alla fall.
2: Vi fick här, alltså, helt alltså, jag skulle inte tänka mig att det skulle komma. Det var så fint och lugnt väder.
1: Mm.
2: Och helt plötsligt så bara öste det ner.
1: Ja.
2: Ja, det var värre än hagel, alltså som det slog i marken.
1: Jaha, ja, ja.
2: Och det höll på i 10 minuter.
1: Jaha.
2: Sen sken solen.
1: Ja.
2: Ja, det är verkligen konstigt väder.
1: Ja, visst, det är växlande väderlekar.
2: Ja, och det brukar ju bli lite molnigt eller grått.
1: Ja, visst brukar det.
2: Man skulle ana att det kom så hastigt liksom.
1: Ja.
2: Men, jag var inomhus och jag brydde mig inte så mycket om det, men det var ju de som var ute.
1: Ja, och de blev
2: nu... Det gjorde det studsa på taket på bilarna. Så att man såg inte bilen ens som det regnade.
1: Nej, det är såna där åskurar.
2: Ja, antagligen. Men det blev ju ingen åska. Jag trodde ju det skulle komma.
1: Ja.
2: Men tyvärr så blev det inget så.
1: Nej.
2: Nej, nu ska vi se vad var jag. Jo, jag hälsar till Jörgen och Laila, jag och Monica och jag och Ingen.
1: Ja.
2: Och så Marianne och Gert i Sjölbo.
1: Ja.
2: Så blir det väl mina fem, ja.
1: Det blir det dina fem, ja.
2: Ja. Så får ni ha det gott. Och så kanske jag ringer en gång till.
1: Du är så välkommen så, Anita.
2: Har du hört något hur det går i fotbollen?
1: Nej, de har väl inte börjat riktigt ännu.
2: Nej, det har de kanske inte. Jag vet inte när. Jag brukar aldrig titta på fotbollen.
1: De börjar inte från 9.
2: Ah, det, ja, ja.
1: Ja.
2: Ja, det ska bli spännande att se vem som har rätt ut.
1: Ja.
2: Så att, men är det finalen idag eller?
1: Ja, det är finalen. Sen är det slut.
2: Ja, ja, jag tänkte väl det på att de har ju ligan så bra som de trodde för Norge och inte för Sverige heller ju.
1: Nej, men Norge var ju väldigt duktiga. De gick ju rätt långt ju. Och...
2: Ja, de var duktiga. Ja, de verkligen.
1: Absolut.
2: Jag tittar faktiskt lite när Sverige spelar. Men de hade ju hela tiden bollen på sitt mål ju.
1: Ja, yeah, ja.
2: Yeah. De fick ju aldrig upp bollen på andra hållet mer än ett fåtal gånger liksom. Och sen var det borta igen lika på.
1: Men de är ute i ett väldigt bra lag, så det.
2: Ja, ja, ja. Men så är det bara.
1: Yeah.
2: Man vet om vi sitter öde och tur är väl det, för då behöver de inte spela ju.
1: Nej, absolut inte.
2: Så är det.
1: Yeah.
2: Ja, ja. Men då får ni ha det så gott.
1: Det ska
2: och så sitter jag här och lyssnar och njuter på alla fina låtar.
1: Det går väl bra att göra.
2: Så hörs vi igen förmodligen en gång till.
1: Ja, du är så välkommen så, Anita.
2: Ja då, ha det gott.
1: Detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, vi kan väl ta spela för Eva Jönsson.
1: Ja, hem till Skåne med skåningarna.

0: Hem till Skåne med Skåningarna och den spelade vi för Eva Jönsson. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Rolle och Bertil.
2: Hallå. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Och det är bra med Britt-Marie Martin idag.
1: Det är bra här med oss, ja. Ja. Ja
0: det låter härligt.
1: Ja, ja. Det är bra med er också, det hörs ju.
0: Ja, ja det är det. Det är det.
1: Ja, så ska det vara.
0: Yep.
1: Ja, det var lite hälsningar ikväll från Martin och mig då.
2: Ja, varsågod.
1: Då börjar vi ju hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
0: Ja, tack själv.
1: Så får du
2: där
1: till hälsa hem till
2: Ylve. Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
1: Tack så mycket. Och så får Rolle hälsa till Camilla och barnen.
0: Det lovar jag att hälsa tillbaka både till dig och Martin.
1: Ja, tack så mycket. Nu har vi lite namn här. Vi hälsar till Gunnel Grevin, Bengt-Göran Magnusson, Gunvor Färm, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Ingrid och Göte, Anita och Ken, Inger på Acka, Joakim och Stefan.
2: Ja.
1: Yeah. Det var det hela.
0: Det var det hela, ja.
1: Ja. Så får ni ha en fortsatt trevlig kväll och sändning. Så hörs vi en annan dag.
2: Det gör vi. Det ska ni med ha en trevlig kväll och en trevlig vecka som kommer.
1: Det ska vi ha, ja. Ja, ja då. Då har vi så länge.
2: Det gör vi, ja.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi tar ett samtal till, sen måste vi spela av.
2: Ja, vi ska spela för Bengt.
0: Ja, kan vi ha.
2: Gamla goda låtar med skåningarna.

0: gamla goda låtar med skåningarna, och den spelade vi för Bengt Jönsson.
1: Ja, då ska vi spela för Preben.
0: Det kan vi ha, för den är laddad också, ja.
1: Han vill höra Carl Nilsson med på programmet.
0: Ja, och den är rätt så lång så att...
1: Vi håller telefonen stängd.
0: Lite stund där, ja.

nå ett bord. Just så såg rummet ut där jag först såg dagens ljus. Trädde rajande mig.

hette Kurt. Dom var harmans

Endela jag så och andra la jag så. En del la jag åt sidan, en del la jag för sig. En del hade hål, de lade jag för sig. Och andra var för korta, de lade jag för sig. För dragdivajade, en del hade kantsnas, de lade jag på siktet. En del hade böjt sig, de lade jag för sig. En del var angripna av blåjon och nattsmyg, de lade jag åt sidan i en särskild hög för sig. En del hade krympt, de lade jag för sig. En del var prima virke, de lade jag för mig.

hem igen dalai. Hey ho. Och så kommer vers för oss och blir en sån tidsmatt. Sen gifte jag mig med min hustru Linnea. Och vi fick en pojke, en flicka och en son. Vi flyttade till Skövde och de gick i skolan. Och de tog studenten och

barn som just har slutat skolan och gift sig och fått barn. Som just vuxit upp och gift sig och fått barn.

jag idag har gifter och fått barn. Samjakt och slutat skolan och gift sig och fått barn. Som kan vaks idag.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du

0: smsa 5 gånger i veckan och ringa 1 gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Vi ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMS.
1: Jajamän, och det är Rolle, och det är bara till fram till klockan slår 22.00.
2: Ja, knappt en timme till.
1: Ja, precis. 54 minuter kvar.
2: Ja. Då ska vi spela för Lena Wemmenbro.
1: Ja, ska vi göra.
2: Hon hälsar till Kerstin och Claes, Mona och Köran, till Inger, Göte och Ingrid, och Tuttan och Gert, och till oss två med respektive. Så vill hon höra Det är så skönt med Kent Eriksson.

0: Det är så skönt med Kent Eriks och den spelar vi för Lena Vemmenbro.
1: Ja, då ska vi spela för Mats.
0: Det kan vi göra, ja.
1: Han vill höra Benny Ocean med Caribbean Queen.

0: Ja, där fick vi lyssna på Cabin Queen med Billy Ocean. Och den spelade vi på Mats.
1: Håller vi av? Då ska vi spela för Anita.
0: Vad kan vi göra?
1: Just idag med Britt Nilsson.

Just idag med Britt Nilsson, och den spelade vi från Anita. Då kan vi ta och spela för Britt-Marie, och Britt-Marie vill höra Jan Mattsson och en låt som heter Inga stora bevingande orden.

0: Jo, där fick vi lyssna på Jan Mattsson och en låt som heter Inga stora bevingande ord. Och den spelade vi för Britt-Marie.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Jo.
1: Jo.
0: Hallå Joakim.
2: Hallå Olle.
0: Hallå.
2: Jag
0: hörde
2: hjälpte till mig Fajdes.
0: Du gjorde det, ja.
2: Ja, det är så här Olle.
0: Ja, precis. Ja, så du hörde mig där när det ändå var... Ja, för jag var ute rätt så sent ju, så att det var ju tur du hörde mig ju.
2: Det är så att det är Joakim Fajdes, sa du.
0: Ja, visst gjorde jag det.
2: Vad gjorde du med Camilla Fajdes?
0: Vad sa du?
2: Vad gjorde du med Camilla Fajdes?
0: Vad vi gjorde i Fajdes? Ja, det... Det sa jag inte ut i radion, förstår du. Det var bara privata saker. Ja, ja, visst. Ja, man får fråga ibland. Så är det. Men annars så har vi, gör vi som vanligt. Mm. Och har du...
2: Har du bara ett badkar idag, Olle?
0: Jag äger inget badkar. Jag äger bara en dusch. Men det är klart jag kan spela vatten i min vask, så kan jag sätta mig där och bada lite.
1: I alla fall du har en stor väsk.
0: Ja, precis. Ja, så är det.
2: Ja, när ska du se nästa gång?
0: Jag ska vara här imorgon eftermiddag klockan 12. Tisdag så är jag med Bartil.
2: Idag?
0: Nej, men imorgon är jag här. Sen är jag här på tisdag med Bartil.
2: Klockan 12?
0: Ja, morgon klockan 12 är jag här. Igen.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Vad
0: har vi ändå idag? Ja, varsågod Joakim.
2: Jag ska få sprida här till.
1: Det tackar jag för att hälsa tillbaka till dig Joakim.
2: Jag är sur att du kommer hem.
1: Det lovar jag att göra.
2: Och
0: sen hälsa
2: till
0: Rolle
2: och Camilla.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till dig Joakim.
2: Och
0: sen
2: hälsa till Anita i Lund. Och sen hälsa till Kjara Ura. Och sen hälsa till Britt-Marie Martin. Och sen hälsa till Martina
0: och Ragge. Har du en kvar Joakim?
2: Ja. Och sen är
1: jag
2: här så till
1: Anders Hugosson. Ja, då var det inne
2: fem. När kommer låten, Olle?
0: Den kommer efter jag har spelat för Martin, så kommer din låt.
2: Är det flera? Ska
1: ringa
2: nu
1: efter klockan innan 10? Ja, vi kan väl ta ett samtal till i alla fall.
0: Precis.
2: Ja.
0: Så blir det säkert bra Joakim.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så får du ha en skön vecka. Så kanske vi hörs under veckan. Vet man aldrig. Som sagt var. Ska vi säga så?
2: Ja.
0: Så hörs vi.
2: Hej då.
1: Då ska vi spela för Martin.
0: Ja, kan vi göra.
1: Rulla in en boll och låt den rulla med Gösta Lindholm.

rulla in en boll och låt den rulla med Gösta Lindholm, och den spelar vi för Martin. Då kan vi ta och spela för vi tar och höra på vad Joakim, man vill ha någonting valfritt med Black Jack. Och då valde vi ut en låt som heter Rena Roma Vilda Västern.

0: Rena rama villavestern med Black Jack och en spelare vi får Joakim.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, är det snabbt så tar vi ett samtal till.
1: Ja, det ska gå snabbt.
0: Det går snabbt, ja.
1: Ja.
0: Precis, precis. Då får vi spela på rekord.
1: Ja.
0: Ja, precis. Men vi ska ta och lyssna på en låt med Fernandos. Vi ska ta och lyssna på en låt med Rock and Roll och Kärlek.

0: Ja, da fick vi lyssna på Lasse Stefanz och en låt som heter Kom och kolla mitt rullande hus. Vad är det? En husvagn? Nej, det måste vara en husvagn.
1: Ja, det är en husvagn och sjunger.
0: Ja.
1: Och det är nog inte runt att ha en husvagn.
0: Nej.
1: Man kan ju förflytta sig hur långt som helst om man vill det.
0: Jag är uppväxt att ligga i husvagn, så det är jättemysigt att ligga i husvagn.
1: Ja, det är det. Är det bara inte så det regnar och åskar sig.
0: Ja, precis.
1: Kan det vara skönt.
0: Precis. Ja, Bartil, vi har stängt ner telefonen för kväll.
1: Det har vi gjort och den öppnas igen imorgon eftermiddag efter 12.00.
0: Ja, precis.
1: Men vi kör några låtar till innan vi lämnar över.
0: Ja, precis. Det blir till slingan, tror jag. Men, då ordnar sig det också. Vi ska ta och lyssna på en låt med Black Jack och en låt som heter Sugar to Sugar.

0: Ett litet rött paket med Sven-Ingvars.
1: Ja.
2: Ja, precis. Jag håller på att säga det. Spelar vi ifrån. Det var ingen som hade önskat det.
1: Nej.
2: Inte idag i alla fall.
1: Nej.
2: Nej, så är
1: ja, det. Ja, du Rolle. Nu har vi inte många minuter kvar innan det är dags att
2: nej, vi har inte
1: stänga
2: det.
1: Igen butiken för idag.
2: Nej, vi har inte det.
1: Och vi ska väl tacka alla som har ringt in och hållit oss varma här. Det har varit mycket trevligt med många. Ja, allihopa som har ringt in här.
2: Ja, precis.
1: Och Radio SMF öppnar igen imorgon efter klockan 12.00.
2: Ja, och då är det Rolle som är.
1: Ja.
2: Precis.
1: Och jag som heter Bertil, jag återkommer igen på tisdag.
2: Ja.
1: Och då är det du och jag, Rolle.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Så är det.
1: Ett trogna part.
2: Precis. Precis, så är det.
1: Och som sagt, jag tackar för mig och ha det bra. Så hörs vi på tisdag.
2: Ja.
1: Hej då.
2: Och jag som heter Rolle, vi hörs imorgon klockan 12. Var inte redo, men var redo om varandra och tänk positivt.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Jika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Facko. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

chef på värsta storbolaget. Hon skörde lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag reste klockan 9 och mitt mål var Santa Cruz. Med 4 ton på kärran, gitarren i min hand. Jag spelade för herran och sjöng om Pampas land.

stor. Och knirra, knarra, knirra, min kärra, knirr och knarr. Och dirra, darra, dirra, var sträng på min gitarr.

ung och varm. Det finns ej bättre kuddar än hennes runda barm. Dra, dra min gamla oxe, det bästa du förmår. Bra, bra min gamla oxe, där hemma klövern står. Och knirr, knarr, knirr,

little curly hair in a high chair, king of all that you are.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Om man skulle sjunga om julen på ett tidsenligt sätt så skulle man kanske göra det så att man till exempel förflyttade sig till någon större festvåning där någon firma har julfest för sina anställda. Och där...

Tomten är full och glad. Och barnen dansar kring granen och utstöter julesånger. Små grodor är lustiga att se, det sjunger minst 100 gånger. Och reven är kry och rask, och far dricker kaffekask. Lucian med sitt änglahår har tittat.

Staten tappar sitt fina skägg och finner det inte åter. Då skrattar alla barnen högt, men Lasse liten han gråter som bara en Lasse kan, för han tror på tomten hön. Lucian viskar till direktören att vill du så kan du få.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.